0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Dars je končal prvo fazo obnove primorske avtoceste med Ravbar, Komando in Postojno. Promet zdaj poteka dvosmerno po obnovljenem vozišču v smeri Ljubljane, po dveh zoženih pasovih v vsako smer z omejitvijo hitrosti 60 km na uro. Začenja se druga faza obnove proti Kopru, ki vključuje rušenje starega mostu čez Pivko in gradnjo novega. Trenutni prometni režim bo predvidoma veljal do sredine novembra. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, pri tem pa dodala, da trdno zagovarjam, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči. Saudska Arabija pa naj bi se pripravljala na obsežno vojaško operacijo proti jemenskim Hutijem. Ob kopenskih pripravah želi oblikovati tudi mednarodno pomorsko koalicijo za zaščito ladijskega prometa v Rdečem morju. Povod so grožnje Hutijev z blokado saudskih ladij in nedavni napadi na naftno infrastrukturo. Morebitno zaostrovanje bi lahko resno vplivalo na izvoz nafte in varnost ene najpomembnejših svetovnih pomorskih poti. Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 13 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 20 stopinj, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 36. Tudi čez vikend bo prevladovalo vroče vreme, vročinski val se nadaljuje in bo ustrajal tudi ves prihodnji teden.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: Dobri dve minuti, čez pol šesto sta, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Še en vroč dan se obeta. Včeraj popovdne, ko sem se peljal, mi je kazalo v avtu že 38, da je zunaj.
3: Ja, tudi
2: tak,
3: meni.
2: Tako da bo še bolj vroče te dni. Tako da res temu se je treba kar fajn prilagoditi, bom rekel. No. Ne ga preveč zunaj biksati. Razen seveda, če je senca, fuf, osvežitev, fuf, nazaj senca, pa pač dovolj vode. Ne. To pač moramo te dni fejs govoriti, da ne bo kdo postal slučajno preveč korajžen. Pa pol zna biti kak nepotreben problem, tako da to zdaj moramo pač moramo stisniti, ne?
4: Ja.
3: Pa ne kuriti v naravi.
2: Ne, tako ne. To je in ko sem recimo še v začetku leta, ko so govorili o tem super El Niño, ki se je to je ta pač efekt vroče vode v Atlantiku, oziroma tople vode v Atlantiku in vplivo na vreme pogovarjali in mi je takrat mlajši sin razlagal, kakve efekte, ker je pač ljubiteljski meteorolog. Kakve efekte bo imel dober nas, jaz je kva, daj ne. El Niño načeloma nima na Evropo. Mm-hmm. Tu imamo zaj.
3: Ja, evo ti ga.
2: Tak da, nauk te zgodbe poslušajte otroke.
4: Tako je. Edino pravilno.
2: Ti več nisi otrok, ima ti si 20.
4: Sem.
2: Ti si že v letih, ko te ne rabimo več.
4: No.
2: Tebi se že lahko lažemo malo. Ok, ne, ampak či zares, ja. 3:30 so, danes je petek, zadnji 31. julij. Tak da, kot vsak dan, tudi danes velja najprej kafe, pol pa dalje. Tak da, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: In lepo, da ste tukaj tudi danes. Pa gremo. Sta trenutek enim od najpopularnejših hitov globalno. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rihanna in Umbrella v petih in 41 minut, 19 minut pred šesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V petek 31. julij je, danes mnogi delajo zadnjič pred dopustom. Mm-hmm. Cela Italija, ker se jutri začne Ferragosto, ne pozabi tega. To je eno, drugo pa ne bi kazali na očitno, ne? Ampak zdaj, če pogledamo po tem studiu, vidim same nasmejane obraze. Kaj te to je? Torej, dejstvo je tudi, da se čez poletje spominjamo najboljših zgodb totega Milana iz zadnje sezone in to je še ena, ko so imeli pri štuku, to je bilo tudi tak po svoje zgodovinsko prvič študentske koline. Ne? Uh-huh. Či zares bilo, si bila ima?
2: Ne.
0: Ok, porašam pač.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem nasilju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Pune vtrgan furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz ne bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa da slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite. Svinjo imamo na šrognu. V mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa, pa malo ima boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klub, gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: ne? Če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestenici lovili. Poslušajte, da je to prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal. Tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo. Če imamo zdaj že na šrobno, zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš, pa kaj te normalni? Ti boš pol mas bom spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa vkašna te dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo bomo dali v eno klobaso. No dobro, pa kaj ste vi? Pa obsednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija.
1: Ja pa ne takojno, vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezo. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod me zavit, volite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruza, nož, okroglo, ono. Jesus Christus.
2: Eno vprašanje vam je samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzli bi se, da ko stopim dol, ne, z bozimi nogami, da me ne zazebe, takoj.
1: A kaj si f***ken, se te to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, črev verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga na vesti. Tudi zdaj moram tako en svoj drej zaključiti. Nisem rekel, da nož odloč, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek, verjezo.
1: Pri svi?
3: Ja, lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Stari Atan mi je rekel, da je mora za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik, zajem glik šel domov pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Ne, vgasni.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan. Od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Great Snap.
1: 45 minut, preverimo hitro situacijo danes tam zunaj, ko gremo na cestah. Matej, danes jutraj.
2: Ja, trenutno posebnosti v prometu naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor Ljubljana je trenutno 1:20. Velja pa opozoriti, da bo glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo od danes od 6. ure zjutraj pa do jutri do 20. ure zvečer.
1: Aha, ok, tako da tam ne bo šlo, tako da res tam pazite.
2: Ja, tako.
1: Drugače pa vreme je vroče, ne?
0: Ja, trenutno je 20 stopinj, danes pa bo do 36.
1: Do 36, spet in tak praktično, vse za enkrat so napovedi do konca naslednjega tedna. Tako da bo kar vroče, pazite na se. 10 minut pred šesto, danes je petek, 31. julij in... Zaradi te vročine in pritiska, ki ga čutimo, je treba seveda paziti. Ne? Ljudje so malo in dodatno nervozni povsod, tudi za volanom, ne? Tak da pač globoko dihati. To je ena zgodba iz kategorije, ne veš zares, dokler se tebi ne zgodi. In veš, do zdaj, kaj je?
0: Kak je pogledal?
1: Juj, kaj te bo zdaj? Ne veš, pač naša zakonodaja omogoča, da tudi otroci stari 16 let, ki upravijo cestnoprometni CPP pač in vse te vožnje in dobijo dovoljenje, lahko vozijo s tablico L. In glede na to, da do zdaj pač nisem vedel, kak je to, zdaj vem. In kar je res zanimivo je, da kak malo strpnosti je na naših cestah. Ne, ker če je omejitev 50, je omejitev 50, čeprav lokalni šerifi tam vozijo, ne vem, 75 ali pa 82, ne. Ampak ok, to še človek sprejme, pač ok, voziš, tvoj problem, ti pač, ne, je na tvoji vesti, vse skupaj, pa pač prehitiš, ampak zakaj je treba zraven krilit pa trobit, to mi pa ne bo nikoli jasno. Zakaj? Če pa je omejitev taka, kot je. In zakaj je treba potem vso to jezo spravljati ven oziroma jo izražati na tak način, da nekom, ki pravzaprav ni naredil nič narobe, ampak se je samo držal cestnoprometnih predpisov.
2: Ja, ne vem, zakaj je to narobe, ne?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Kultura je kar slaba, ne,
1: je,
2: v našem
1: prometu. Pač pravim, da je fajn, da se da malo razmislimo, ne, da pač nič ni narobe, če bi mogoče razmislili, da pač načeloma nekdo, ki ima tak problem z svetom, ne, oziroma misli, da je svet pač kriv za vse, kar se njemu dogaja, je pač to en simptomatičen primer stare, prastare bolezni, ki jo ima človeštvo nasploh. In sicer to je to, da težko vzamemo metlo pa šek na svojem predpražniku najprej. Ne?
2: Res je.
1: Ne, res pač pravim, da je ob vseh stvarih, ki se dogajajo, je to še najmanj. In fajn je, da pač malo razmislimo, no. Res ni potrebe, ker z jezo človek najbolj škodi v bistvu samemu sebi. Tak, to je bil ta zgodni jutreni razmislek. Vidim, Ema, da se te je dotaknilo.
0: Ja, ne, samo razmišljam, zdaj Bog ne daj, da meni nekdo to.
2: Joj.
0: Res.

0: Tutti Radio Maribor.
1: La mamma scisto, zadno šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Alboš bo pravo, alpa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
0: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Koliko nas je?
14: 12, 5 plus 1.
13: Žogo imaš?
14: Mam.
13: Pumpo imaš?
14: Tudi mam.
13: Kaj špilamo?
14: Ja, nijam še igrišča.
13: Pa dobro, no.
11: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
15: Vedno pripravljeni na igro.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin, predvsem na Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj že najmanjša iskra lahko povzroči požar.
3: Če se zavedamo, da je Slovenija tretja najbolj gozdnata dežela z več kot 59% pokritosti z gozdovi, kjer je na zahodnem delu ta submediteranska vegetacija, ki je zelo podvržena sušenemu obdobju, potem vemo, da je potencial zelo velik.
2: Je povedal generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin ter prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovedo aktivnostim, ki imajo lahko katastrofalne posledice. Ministrica za evropska sredstva Monika Kirbiš-Rojs opozarja, da izvajanje projektov iz dogovora za razvoj regij poteka prepočasi, med njimi so tudi spodnje podravski vodovod, podjetniška inkubatorja, kolesarske steze in kanalizacija. Za pospešitev črpanja evropskega denarja bodo uvedli tako imenovani semafor, ki bo projekte razvrstil glede na njihovo pripravljenost. Evropska nogometna zveza in vseh 55 njenih članic ostro nasprotuje načrtu Svetovne nogometne zveze, da bi deleže v komercialnih pravicah svetovnega prvenstva prodala zasebnim vlagateljem. Če predlog ne bo umaknjen, evropske reprezentance napovedujejo bojkot FIFA-inih tekmovanj. Podporo UEFA je izrazila tudi nogometna zveza Slovenije. Predsednik Radenko Mijatović poudarja, da nogomet ni na prodaj.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 14 minut. Velja pa opozoriti, da bo glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od danes od 6. ure zjutraj do jutri do 20. ure. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Aktualno vreme. V Mariboru 20 stopinj, Čerenšovci 19, Podgorci 18. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 36. Tudi čez vikend bo prevladovalo vroče vreme, vročinski val se nadaljuje in bo vztrajal tudi ves prihodnji teden, zato ne pozabite na dovolj tekočine in zaščito pred suncem.

0: jutro. In so tri minute čez šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni na petek 31. julija. In ja, začela se je velika schizma med FIFO in UEFO. Po teh dolgoprstnih načrtih predsednika FIFE se je zdaj stala UEFA in zagrozila celo z bojkotom vseh tekmovanj pod okriljem FIFE. Svetovno prvenstvo, tako za moške kot za ženske, svetovno klubsko prvenstvo, kvalifikacije dodatne za svetovno prvenstvo, vse to naj bi potekalo brez evropskih reprezentanc, če bo šla FIFA naprej s tem svojim načrtom. Če ni UEFA, ni fuzbala, ne? Kakorkoli obrneš. To je približno tako, da bi, ne vem, bilo svetovno prvenstvo. Vem, da je to zdaj slab primer, ker se to bolj kot ne igra samo v Ameriki zares. V ameriškem nogometu pa ne bilo Amerike.
1: Ja. Ker slabo, ne?
0: Približno tako. Tak da, tu še bo kar nekaj zanimivega branja na to temo. Me zanima, kak se bodo zmenili, zdaj se bodo verjetno začela neka pogajanja, ampak UEFA, pa ne samo UEFA, tudi Ameriška nogometna zveza in še nekaj njih so se odločno izrekle proti in po mojem tu nekega popuščanja ne bo.
2: Vse pravilno.
1: Ja, seveda.
0: Ne? Ker ta sicer se zdi malo ofucan slogan, da nogomet ni na prodaj, pa tokrat se mi zdi, da je res na pravem mestu, sploh glede na to, kaj vse smo videli na tem zadnjem svetovnem prvenstvu. In ja, definitivno bi bilo samo še huje. Tak da, bomo spremljali zgodbo in smo veseli, no, da je tako odločno stopila proti temu UEFA, ki jo seveda vodi naš Aleksander Čeferin. 5:06 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: našem mestu se spomnimo, če smo želeli kaj naročiti, običajno pico, ne, so tu z starimi klioti, vozili okoli prelepljenimi. Ne.
1: Dostava ste imeli?
0: Ja, redke restauracije, ampak bilo pa je. Bilo pa je, bila je dostava. Dalo se je naročiti, sicer se je čakalo, pol si dobil podplat na mesto pice, recimo, ampak bilo pa je. Dan danes seveda brzijo naokoli Voltovi dostavljavci tukaj po Mariboru, kmalu pa bodo tu verjetno tudi droni. Prej ali slej bo, recimo v Ameriki in Angliji že na veliko te velike dostavljavske firme že veliko testirajo te sisteme. Nekateri, sploh recimo Amazon, ima to že kar dobro razvito, ampak čisto zares za hrano, prav namenski ti droni, ki bodo vum, okoli vozili, seveda je lahko razumeti pluse tega, ne, ker dron nikoli ne rabi bolniške, ni nikoli slabe volje, vedno dela, vedno naredi to, kar mu rečeš. Sicer ja, ima tudi dovolj dobro tehnologijo, da se ne bosta ne, en z lepinjo, pa en z McDonald's paketom zaletela v lufto, ne, pa bo hrana letela. Čeprav verjetno se bo tudi kdaj zgodilo, ampak dvomim, da zares. No. Tako da kmalo verjetno lahko pričakujemo tudi pri nas, ta trenutek še ne. Ampak, če tak pogledamo, rekli so tudi, da ne bomo nikoli Halloweena praznovali, pa gle zdaj, konec oktobra, ne?
2: Aha, to so rekli?
0: Jo, ja, brez skrbi se je to govorilo. Tako da v tej smeri gre tudi, kar se dostave tiče, tako da bomo seveda tudi to spremljali. Ne bo še jutri, ampak morda pa čez par let tudi v našem mestu.
2: Pa misliš, da bo?
0: Je, to je priložnost tudi recimo, ne vem, za občino, ne? Zakaj ne bi infrastrukture sami naredili?
1: Ja, ne vem, no.
0: Potem imeli kaj od tega, ne?
2: Pri nas znajo te drone, veš, kaj se dogaja, kaj se zna dogajati s temi droni.
0: Ja, ker kak lahko, ker tak na boljšem sejmu zračno kupiš, ne?
2: No, vse to ti pravim.
0: Ampak ja, stvari se spreminjajo in po svoje vredu, po svoje pa seveda ne smemo pozabiti ohraniti teh osnovnih in najpomembnejših vrednot, ki so, ko potegnemo črto oziroma preden vgasnemo luč zvečer, najpomembnejše za to, da še naprej živimo kvalitetno in polno življenje. 14:06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Pointer Sisters, I'm so excited ob 6:21. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čeprav se mi zdi, da ko govorimo o glasbenem ozadju, bi morali dati zdaj pravzaprav to, ne? 30. julij zagotovo ne bo zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega klubskega nogometa. Ja. Kajti, samo še Celje ostaja v Evropi. In bo tudi ostalo, jasno, da, kajti najmanj konferenčno ligo so si že priigrali, ampak tako Koper kot Bravo in Matejo Alumini, vsi so včeraj izpadli. Koper po 11 metrovkah, Koper je še nekako najbolje kazalo, glede na prvo tekmo na Islandiji.
1: Ja.
0: Oziroma na Islandiji.
1: To so Ferski, ne?
0: Ferskih otokih, Ferskih pardon, otokih, ja.
1: Kar egzoti.
0: Do čimer, Bravo je tudi prvo tekmo dobil, pa na to proti Dinamo v Tirani, oziroma, pardon, proti Škendi, kaj te je zmagal, a ne se res, zgubil. Tudi Alumini.
1: Ja, to sem bil najbolj žalosten.
0: Pa ni zgledalo, veš,
1: ni zgledalo na prvi tekmi tu v Ljudskem vrtu, ja. Da bo tak, to pa 3-0 sem bil malo razočaran, ampak dobro, mogoče, zato ker mi ni bilo tam zraven. Da.
0: Ja, res je. Tam, ko si ti bil zraven, je bil pozitiven rezultat.
1: Ne? Ja, vse to.
0: Mislim, relativno pozitiven.
1: Relativno pozitiven, pa zgledalo je precej izenačeno na igrišču.
0: Tudi poraz 1-0 je relativno pozitiven rezultat,
1: ja,
0: tako pogledaš. Ne?
1: Ja. Ne, pa niso slabo zgledali, res?
0: Ja, ampak to pač je fuzbal, tak da. Kaj čez, da se bodo lahko vsi trije posvetili domačemu prvenstvu, do čimer, ko rečemo domače prvenstvo, jutri nas čaka zvečer spektakel v Celju na stadionu Zdežele. Celje Maribor, Celjani, ki so dobili tudi zvenečo okrepitev, Benjamin Verbič je podpisal s Celjem pogodbo dolgoletni slovenski reprezentant, vendar Maribor v Celje potuje kot vodilna ekipa prvenstva. In verjamemo, da bodo tam tudi ostali naši pubeci, so že pokazali nekaj dobrih, nekaj pravih stvari na igrišču in jutri zvečer bo napeto, seveda tudi z neposrednim prenosom na Totem radiju, ne pozabiti tega, tak da. Jutri bomo navijali, držali pesti, mnogi Mariborčani se bodo tradicionalno navijači odpravili tudi v Celje in prav je tako. Zakaj? Zato, ker je Maribor
1: šampion.
0: No, evo, vidita.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Kupijo nova pikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih.
5: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
5: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
6: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Minuta čez pol sedmo je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Svoboda, socialni demokrati in Levica so na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti 17. člena novele zakona o gospodarskih družbah. Sprememba zakona bi lahko prinesla velik poseg v upravljanje podjetja GEN-I, ki ga je do vstopa v politiko vodil prvak Svobode in bivši premier Robert Golob. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Zunani minister Tone Kajzer pa bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. Ministra bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 15 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
11: Aktualno vreme. V našem mestu 21 stopinj, Brezovci 19, Juršinci 18, ter Smolnik 22. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 36. Tudi čez vikend bo prevladovalo vroče vreme, vročinski val se nadaljuje in bo vztrajal tudi ves prihodnji teden.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol sedmo, Denima in Matej smo tu, zdravo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz mesta, ki, to sem šele včeraj ugotovil, ima izjemno odprto politiko do nudizma.
2: Ja, je to fajn.
1: Maribor namreč kot občina nima odloka, ki bi prepovedoval torej sončenje, kupanje v Dravi, karkoli kot od Boga dani, ne?
3: Pravilno. Meni je všeč to.
1: Ja, lepo, lepo. Ja, če ti je všeč, te moraš iti na otok, tam proti Tejo pa gledati na levi breg Drave. Tam, tam imajo nageci svoje, so si izborili, mislim, tak v lastni režiji, ne?
2: Ja, ja.
3: Kako dobro.
1: Dobro, ne?
3: Mislim, ja, nič te.
1: Ja, te vem dobro. Kakomu, no?
3: Pač
1: tak...
3: koj, se pa odprti smo koj.
2: Ni to lepo
1: dobro.
2: Slišati.
1: Ampak v teoriji potem, ok, marsikoga to zna tudi zmotiti, ne, tudi o tem se je recimo včeraj veliko pisalo, tak da pač jaz vedno tak pravim, pač te ne glej, ne, to je A, B, če komu tak paše srečno,
2: ja, tako?
1: Mene zihar ne boste videli, da se bom tam, če pa ga ne, ne, jaz nisem za to,
3: jaz
1: absolutno
3: rečem, ne.
1: Ja, ima, okay. Glej, glede na to, da ni nekega odloka, bi lahko ti tudi na Pobrežju.
3: Ja, tam,
1: ja, jaz sem prepričan, da tebe ne bo noben prijavo.
3: Razen, ja, tudi, ne.
1: Razen, če bo Marica Fauš, ne. Če moraš videti, 5 čez pol sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: para vivir.
1: 6:42 minute, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Čuj, morje, kak ne?
2: Ja, kak me kliče.
1: Lepo gre po plaži, pa se nazaj vrne, pa spet gre, pa to so ti, so te lepe stvari, ne? Lepe stvari, lepi efekti. Ampak krati tudi priložno za eno lepo debato. Smo malo razmišljali in je še ena stvar, o kateri se je treba malo pomeniti. In sicer veš, ko si na morju, pa tam ko greš, pa je polno verjetno nekih štantov, pa oni pa drugi pa tretji kaj prodajajo. In dajmo danes zjutraj malo razmisliti in se pomeniti, kaj je bila najbolj nesmiselna ali pa brezvezna ali pa nepotrebna stvar, ki ste že kdaj kupili na morju. Ker vemo, ne, tam pač ne moreš vsaj veliki večini primerov se zanašati na svojo razsodnost iz teh ali onih razlogov. In najbolj brezvezna stvar ali pa najbolj nepotrebna stvar, ki sta jo kupila na morju. Ema?
3: O, okrasne školjke. Ogromno jih imam doma, celo škatlo. In vsako leto.
1: Vsako leto jih kupim?
3: Vsako leto, ne kupim eno, ampak tak 5-6. Moram imeti, všeč so mi samo po moje, tako to plastično. Ne vem, če je to pravo, ali?
2: Ne, prave.
1: Same prave.
2: Same
1: prave, pa par od njih ziher prepovedanih, tako da zdaj pričakuj inšpekcijo. Imaš ga prstace doma, ne?
2: Jo.
1: A, Matej?
2: Veš tisto kapitansko kapo?
1: Dejansko si to kupo.
2: Dejansko in ne moreš verjeti, da tam pri štantu se mi je to zdela izjemna ideja. Wow, ful dobro, pa kak mi dobro paše, ne? In pol... ja, in potem sem prišel v apartma in tako pogledam in sem ojo, hajte to
1: pa
2: je.
1: Pa ne, sveti bi ziher pasala, če bi jo tako zdaj čez poletje.
3: Po moje tudi,
2: ja. Viš, da bi jo tako mogel to nositi.
1: Ja, za službo.
2: Ne, pa ful se mi je tako zdela, veš, ono morsko vzdušje, pa tako, da so ono, wow, ne, tako. Joj,
1: kaj
2: pa.
1: Je bolj žalostnega od tega, ko odrasel moški gre po plaži s kapitansko kapo? Vem, če obstaja, kaj bolj...
2: Ma nisem šel po plaži, še huje zvečer po mestu, veš? Ola, kao, ne? Je.
1: Bravo.
2: Ja.
1: Jaz moram reči, da se sicer imam glede tega kar v rokah, ampak se pa spomnim, veš, tam v 80-ih, ko je bilo še to vse skup malo drugače, in so v kempe takrat hodili, že takrat so hodili Čehi, ki so bili takrat v enem drugem sistemu, kot mi seveda tudi, ne? Ampak, veš, tam ni bilo toliko za dobiti stvari, ne, in tam si mogel vedno imeti kake 3 kile vegete, ker si lahko za to vse živo menjal, ne. Ampak ne, oni so naredili tak, da so ob tem, da so si vse sabo pripeljali, so imeli polno nekih stvari, ki so bile tam verjetno bolj poceni, pa so jih prodajali. Potem, ne, so bili tak malo poslovneži tudi.
2: Okay.
1: Še zdaj vem, zakaj foter kupo. Pa pazi, to je bilo že takrat, je bilo pa se. 2 lesena lopara za tenis. Zakaj? Pa noben ni tenisa igra, veš, kaj ti hočem reči. Lesena! Veš, tako kot...
2: Se pravi, tak, s katerim je Bjorn Borg igral.
1: Tako, Billie Jean King pa ti, ne.
2: No, mogoče sta danes vredna.
1: Ja, sej, moram poiskati, zika še to neki leži. Ne. Mogoče pa bo.
2: Pa ste pol na morju igrali?
1: Niti ne. Čekaj ti hodim.
2: Ja, okej.
1: Dost krat se zgodi, da samo z morja privlečemo kaj apsolutno nepotrebnega in o tem se danes menimo. SMS 051-220-220, najbolj nepotrebna, nesmiselna ali tubasta stvar, ki ste jo kupili kadarkoli na morju. 6:47, muzika, mi dva, pojdi z menoj v toplice, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Na petek 31. julija.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
2: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za projekt ureditev Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra. Podjetja lahko ponudbe oddajo do 1. septembra. Projekt z naslovom Umirjeno skozi mesto hiti počasi bo s prenovo prinesel več prostora za pešce in kolesarje na Gregorčičevi in delu Tiršove ulice, na trgu generala Majstra ter delu ulice Heroja Staneta, tudi več kot 60 novih dreves ter obnovo komunalne infrastrukture. Mariborska občina je konec lanskega leta dosegla rekordno zadolženost. Skupni dolg občine in njenih javnih podjetij znaša 124 milijonov evrov oziroma skoraj 1200 evrov na prebivalca. Na občini poudarjajo, da kredite namenjajo razvojnim projektom, med njimi zdravstveni postaji Tezno, šolam in prometni infrastrukturi. Proračun za prihodnje leto predvideva novo zadolževanje, skupni dolg pa bi lahko narasel na skoraj 132 milijonov evrov. Vse bližje pa je tudi selitev upravne enote Maribor v nekdanje prostore Probanke na trgu Levna Štuklja. Na ministrstvu zagotavljajo, da priprave potekajo po načrtih, dokončna selitev pa je predvidena v letu 2027. Potekala bo postopoma po oddelkih, da bodo storitve za občane ves čas nemoteno delovale. Selitev naj bi trajala približno 3 mesece.

Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:16. Radar Beli Clio pa na voznike preži na Ptujski cesti v Mariboru pri Selmarju in meri v smeri centra mesta. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0:08, 10:55.

Aktualno vreme, v Mariboru 21 stopinj, Lipovci 20, Oplotnica 22 ter Brezno 20. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 36. Tudi čez vikend bo enako vreme, vročinski val se nadaljuje in bo trajal tudi ves prihodnji teden, zato ne pozabite na dovolj tekočine in zaščito pred soncem.

0: jutro. 3 minute čez 7, da enima in Matej smo tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes debatiramo o najbolj nepotrebnih ali pa nesmiselnih stvarih, ki smo jih kupili na dopustu. V SMS-u nič petena 220-220. Zaenkrat imamo zmagovalca in to je naš Matej s kapitansko kapo, ki jo je dejansko nosil okoli.
1: Zvečer, lepo sprehodu, veš, ob morju, ko greš po pomolih in tak.
0: Ja, in si mislil, ne, da bo rekli, glega, kapitan gre, ne.
2: Kak je cool.
1: Sam sebi sem se res del ful fajn.
0: Niso pravi. Si to mislili, ko so te gledali, veš.
1: Ne?
0: Ti ker pa odrasel si, že bil, mislim, polnoleten.
1: Ja.
2: To je tak elansko leto.
1: Ne,
0: pred lani pa res, ja. Tak da, če imate tudi vi kako stvar, zagotovo jo imate, bomo zelo veseli, če nam napišete v SMS-u na nič 5 1 220 220.

0: In danes boste v skoraj nemogočem vprašanju tekmovala naša pobreška kraljična, ne? Predsednica hišnega sveta doma v bloku.
1: Tako.
0: Naša študentka Ema in na drugi strani kapitan iz Majstrove. Matej Regent, ki je dejansko pri polni zavesti, ker danes seveda debatiramo mimo grede, povem, tako sporedno tudi o najbolj nesmiselnih stvarih, ki smo jih kupili na morju, ni jih malo, če imate tudi vi kako, bomo zelo veseli, če jo podelite z nami v SMS-u na 051-220-220. No, on je dejansko si kupil kapitansko kapo in je trenutni zmagovalec. Ampak skoraj nemogoče vprašanje, čist druga zgodba, tudi danes korenini v eni statistiki iz Evropske unije, v katero seveda zapademo Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
1: Ali pač.
0: Ali pa ima, saj nekdo sodeluje. Ja. Torej, danes statistika o nakupovanju v trgovini. Poznamo, ne? Govorimo o prehrambenih artiklih, ne govorimo o cotah.
2: Joj.
0: Jaz bi, joj. Pa ne, ne, ker jaz ne jem. In poznata to, ko greš trgovino kupiti samo eno stvar.
1: Uh-huh.
0: Neredko, kdaj prideš samo z eno stvarjo ven dokazano, kupiš še vsaj eno ali dve ali tri, ampak skoraj nemogočem vprašanju, katera pa je, kateri pa je tisti prehrambeni artikel, ki ga vedno ali pa največkrat kupimo zraven, ko gremo v trgovino po samo eno stvar.
1: Žvečilna. Kaj vi?
0: Dobro, sedanci je bilo kar lahko, ne? Ampak iz prve, daj pet.
1: To, tak mi gre.
2: Jaz v bistvu nisem spod niti vdihnit.
0: Ja. Tako, Matej.
2: Noro,
0: ne?
2: Noro.
0: Kaj si ti mislil reči?
2: Čips.
0: Ne, ni čips.
2: Ja.
0: Ampak so žvečilni gumi. Bravo, Ema, gladko si
1: Ritem.
0: Poteptala kapitana, ne?
2: Ampak vse nam lahko danes pozdravljaš z ahoj.
0: Se pa kaj si Čeh še zraven? Kaj si ti nor? Popoln komplet imamo danes. Hvala ti, Regent.

0: Opalaj, Taylor Swift, ura je 18 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, poslušajte to jutro, da je Nima in Matej, smo tu in debatiramo z vami v SMS-ih na 051-220-220 na temo najbolj nesmiselnih nakupov, ki smo jih v zgodovini naredili na morju. Imamo zmagovalca, jaz bojim se, da je zmagovalec jutra ima, veš, naš Matej.
1: Ja, jaz tudi, ja.
0: Ki si je predlani kupo kapitansko kapo in jo dejansko tudi nosa. Ampak veš, ko si recimo pozabil kupiti čevlje za vodo, recimo, pa jih kupiš tam, pa jih moraš kupiti štirikrat, ker ti vedno razpadajo v dveh dnevih. No, Helena je poslala SMS in pravi, da je bil za njo najbolj butasti nakup žakl mandarin v dolini Neretve. Kupili smo namreč same kisle in nezrele mandarine. To, kaj bi lahko gledali, pa se postavili celi žakl.
2: To, kaj misliš, naslednja pa zdaj bo?
0: Ne, to ta je bila, daj naslednja ziher bo olupi. Ok, dobro, to ta tudi ni bila, zgleda, so tak pakirali, daj zdaj naslednjo, zdaj bo, daj vsak dve olupima, kako bo pa. Ok, mogoče pa pol pa res bo, zdaj gled, tak smolo mama na vrhu, so dali bolj zelene. Ja, ampak če vseeno si ti zmagovalec, Matej. Najbolj nesmiselnih nakupih na morju se pogovarjamo, če imate tudi vi kakega. SMS nič petena, 220, 220, 10. Pred pol osmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z Nino Pušlar.

0: Šenek, šut.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Kupijem nova Pikazi.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
8: Kupijem nova Pikazi.
9: Že 30 let.
10: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
11: Poletje v minoritih.
12: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
10: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
12: Poletje v minoritih.
10: Doživite ga z nami.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Obi, tako enostavno.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Varuh človekovih pravic opozarja, da visoke temperature ne smejo ogrožati dostojanstva, zdravja in varnosti ljudi. Opozarja, da so visoke temperature resna obremenitev za stanovalce domov za starejše, bolnike v bolnišnicah in tudi zaposlene. Danes je mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, ki svojim delom prispevajo k ohranjanju narave. Njihove naloge med drugim obsegajo opozarjanje na varstvene režime ter ugotavljanje morebitnih kršitev. Mladi slovenski košarkari do 18 let pa so se v četrtfinalu evropskega prvenstva srečali z ekipo Izraela ter po izjemnem zaključku prišli do velike zmage in uvrstitve v polfinale, kjer jih jutri čaka Španija. Zastoja sta na štajerski avtocesti in sicer pri Dramljah v smeri Maribora in med Domžalami ter Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 14 minut. Radar Beli Clio pa na voznike preži na Ptujski cesti v Mariboru pri Selmarju in meri v smeri centra mesta. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: Aktualno vreme, 23 stopinje, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 36. Tudi čez vikend bo enako vreme, vročinski val se nadaljuje in bo trajal tudi ves prihodnji teden.

0: 4 minute čez pol 8, 37, Denima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek 31. juli, pardon, Denima in kapitan Matej. Danes debatiramo na temo najbolj nesmiselnih stvari, ki smo jih kupili na morju. In Matej je zaenkrat zmagovalec s kapitansko kapo in ni bil star 6 let, mimo grede, ne.
1: Ful dobro mi je pasala.
0: Ja, seveda. Absolutno. Ja.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: tako Tine sicer manjka, ker je na dopustu, ampak to ne pomeni, da boste njegove poslušalke in poslušalci ostali brez njegove zanimivosti, ker jih je seveda pustil kar nekaj z jasnimi navodili. Kar dolg se znam navodil je bil.
1: Okay.
0: Lepo se obleči, pazi, kako se obnašaš.
1: Čekaj, to že nisi upošteval.
2: Ja, to že.
0: Kak te ne?
1: Ne, ne, se, majca mi je všeč.
0: Ti si zadnji, ko boš modno oceneval. Tak da, z mano vred, da smo si na jasnem. Ok, in za danes je to mogoče eno dejstvo, ki ga mnogi poznamo, marsikdo se ga pa niti ne zaveda, je pa seveda dejstvo. No, sicer ne, če vprašamo tiste, ki verjamejo, da je zemlja ravna, ne, in da je luna projekcija, uh-huh. Podobno pustimo.
1: Uh-huh.
0: Ampak, ko misliš, da počivaš, ne delaš nič, ležiš na kauču, ne, štrckaš po televiziji ali telefonu, kljub temu potuješ s hitrostjo 107 tisoč kilometrov na uro.
1: Kar dobro, ne?
0: Ker to je hitrost, s katero Zemlja potuje okoli Sonca.
2: Mm-hmm.
0: Pa še vrtiš se zraven, ja. Tak malo, ne?
1: Kaj boš? Ker iztirilo jo je.
2: Ja, res me je, malo reče, zdaj,
0: ti misliš, da si pri... Ja, ja. Cel čas gaš 107 tisoč kilometrov na uro.
2: Ni čudno, da pojmja mes slabo.
0: Tako.
2: Ja,
0: ja
2: ne.
0: Evo, ne, da ti je kar naenkrat tako slabo.
2: Ja.
0: Kaj
2: ja.
0: Te je zdaj? Veš kaj, danes mi hitra vožnja napaše, kaj te to je.
1: Pa neki ovinki.

0: Cher in Strong Enough Upset Mich in 49, 11 minut pred 8. Danes smo torej štartali eno zelo zanimivo debato o najbolj nesmiselnih stvarih, ki smo jih kupili kadarkoli na morju. Ni jih malo, vsak ima svojo, vsaj eno, ampak se mi zdi, da se je, Inema, ti lahko potrdiš, to bolj v tekmovanje, ali je kdo kupo kaj bolj butastega od Mateja. Zaenkrat moram reči, da si zmagovalec za svojo kapitansko kapo, ki si si jo kupil kot odrasli moški, ne kot otrok.
1: Ja.
0: Če koga zanima, v Zadru. Bolje s to kapitansko kapo stal tam na morskih orglah, pa gledal sončni zahod nad Ugljanom. Dobro. SMS jih na nič 51-220-220, torej debatiramo. Recimo na tem seznamu tudi ten poslušalec poslal, da je letos porabil 45 evrov, da je kupil tedensko dovolilnico za ribolov, ampak ni dobil niti ene same ribe. Okay. Tudi, sicer tu moramo tako gledati, ne? Fajn pa se ima človek, ko lovi ribe, ne? Zdaj se ni garancije, da boš karkoli ujel, iz katerega koli razloga, lahko da je pač riba šla, lahko pač ne znaš, kakorkoli, ne? Se vse eno. Tako da, še vedno si zmagovalec, Matej, še vedno si zmagovalec s kapitansko kapo. Ali boš ostal zmagovalec do konca tega jutra, ne vemo. Tako da prosim, najbolj nesmiselna stvar, ki ste jo kupili na morju, SMS nič 51 220 220. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Preverite u listvici to tih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kaj špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Pozor Maribor!
14: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
16: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
15: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
17: Optika Julius.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: Ura je 8.
1: Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Stranka Gibanje Svoboda predlaga uvedbo kulturnega bona v vrednosti 200 evrov za mlade med 16 in 21 letom starosti. Bon bi lahko porabili za knjige, obiske gledališč, muzejev, galerij, koncertov in izbranih kinopredstav. V stranki poudarjajo, da želijo mladim olajšati dostop do kulture, hkrati pa podpreti kulturne ustanove in ustvarjalce. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je Hamas prek posrednikov pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi kot naslednjo fazo mirovnega dogovora. Hamas je dogovor neuradno potrdil, Izrael pa se za zdaj ni odzval. Po načrtu bi se izraelske sile postopoma umikale za varnost v Gazi, pa bi skrbeli mednarodna misija in nova palestinska policija. Odbojkari Slovenije pa bodo v sobotnem polfinalu Lige narodov ob 9. uri zjutraj igrali s Poljsko, ki je v četrtfinalu premagala Ukrajino. Američani so s 3-0 presenetili svetovne prvake Italijane in se bodo jutri ob 13. uri in 30 minut v polfinalu pomerili z Japonsko.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Previdno na štajerski avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče promet oviran med Tepanji in Slovensko Bistrico v smeri Maribora. Previdno pa tudi na pomurski avtocesti, tam je zaradi povožene živali na cestišču promet oviran med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v smeri Murske Sobote. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri Maribora in med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 15 minut. Velja pa še opozoriti oziroma ne pozabite, da je Mlinska ulica v Mariboru zaprta za ves promet, razen za avtobuse in tam zato prihaja do neljubih situacij in obračanj na vozišču. Bodite torej previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme. V Mariboru 24 stopinj, v Beltincih, Dornavi in Radljah ob Dravi 23. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 36. Tudi čez vikend bo enako vreme, vročinski val se nadaljuje in bo trajal tudi ves prihodnji teden. Zato ne pozabite na dovolj tekočine in zaščito pred soncem.

0: 3 minute čez 8, Dejan in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli na petek 31. julija, to ti hudi hiti še naprej. Gremo v ta še en vroč dan, vročinski val je, kot je opozorila tudi Ema in kot seveda zagotovo dobro veste. Malo se bomo spomnili tudi na presežke pod narekovaji zadnje sezone v nadaljevanju. Ja, malo bomo, tokrat bomo za spremembo govorili o Jegru večinoma. Za spremembo. 3 čez 8 so.

0: 10 minut čez 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No in to glasbeno ozadje že nakazuje, da se bomo spomnili še nekaj presežkov pod narekovaji zadnje sezone. Sezona seveda traja od 1. septembra do konca junija. Tak je to običajno v medijih, torej 1. septembra 2025 do konca junija 2026, zdaj gledamo. In jaz ne vem, zakaj je tu in kdo je to pripravo, posnetek, da sem pa jaz Jegeru rekel, da je mali tiger. Zihar je bilo v nekem kontekstu. In ne vem, zakaj bi to sploh zavrteli zdaj še enkrat. Kdo je delal ta seznam?
1: Krdaj.
0: Ok. Tak si veš, ko mali tiger.
2: Ok.
0: Še je lep, ko še ga mamica umiva, ko še ni nič okakano, koli ritke, se veš. Lep. Kaj te to je bilo?
3: Ja, to je vredno.
1: Kar zaskrbljujoče.
0: Ja, res je. Mislim, kdo je to govoril? Grozno. Moram pa priznati, da se mi je zgodilo v tej zadnji sezoni, se sem se že tisočkrat posipal s pepelom, ampak da sem bil več časih si pač enostavno preveč iskren v svojih besedah. No, 3. marec je že en taki moment, ko človek že malo razmišlja, kako imam vsega pun kurac, kako bi... Kufer.
3: Vsi že, da se ti je to za zgodilo. Tega se spomnim.
0: Taki čas je bil, ne vem kaj pa zgodilo zjutraj. Glej, zgodi se, zgodilo se je, ampak na srečo nisem bil edini. Poslušajta, kaj je tu rekel Jeger. Samo sekundico, evo to. Razmislite.
2: Je, dajmo Matija.
0: Če kdo ni slučajno dobro čul, razmislite.
2: Je, dajmo Matija.
0: Pravi čas se je ustavo, ne?
2: Matija.
0: Sam problem je, da se je ustavo pri napače besedi.
1: Res je. Dobro, probal je, ne.
0: Mislim, na neki točki mu je verjetno canknilo opla.
1: Oj.
0: V etru smo, ne, se tak menimo. No je pa Matic Jeger bil, ko govorimo o zadnji sezoni, eden od zmagovalcev, ker je dobil tudi Zlatega dodla za leto 2025. In mislim, da če zdaj že gledamo nazaj, se moramo spomniti tudi te vrhunske, pod narekovaji vrhunskega spodrsljaja, ki se mu je zgodil v eter, v novicah.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger.

0: 19 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In preverimo, kaj bo v prihodnjem tednu v zvezi prijateljev mladine za naše najmlajše. Seveda se trudimo, da vse skozi dajemo pravočasno dovolj informacij, da lahko tudi vi pravočasno uredite te zabavne momente v počitnicah v zvezi prijateljev mladine. Vse informacije seveda najdete na njihovi spletni strani, kjer se lahko tudi prijavite. In Sara Irman Kolar, povej, kaj pripravljate v prihodnjem tednu.
2: Med 9 in 13.20 uro bomo vzeli lok v roke, napeli, merili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva, pa da vidimo, ali bo komu uspelo zadeti v sredino. Vsi ostali povabljeni na tedensko tematsko delavnico, tokrat se bosta združila dva zanimiva svetova, to sta folklora in pa digitalne vsebine. Pridite, preizkusite in uživajte z nami vsak dan med 9 in 12 uro. Če pa si želite le nekaj časa preživeti z nami v Domu ustvarjalnosti mladih, pa so naša vrata odprta med 8 in 16 uro, zato vabljeni.
0: Evo, tudi prihodni teden, ponedeljek, lokostrelstvo.
2: O, kako dobro.
1: Je dobro, ne?
0: To ni hec, številni literarni junaki so streljali z lokom. Kateri, na primer, ima?
2: Iz igre Lokote, da je Katniss.
0: Ja, okay, je literarni junak oziroma junakinja, bravo. Jaz sem sicer bolj razmišljal o Robinu Hoodu.
1: Tudi jaz.
2: To tudi.
0: Ja. Robin Hood, ne, ko je bil nizozemec, ne.
2: Kaj?
0: Okej. Malo nekaj vseeno ve, ne more majkrat.
2: Dobro.
0: Tako da ja, poskrbite, da bo zabavno med počitnicami tudi za vaše najmlajše, zato so tukaj pri Zvezi prijateljev mladine v Mariboru že več kot 70 let.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
0: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
11: Že 26 let
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
12: Hamburger Hill.
11: In zmagovalec je
12: Hamburger Hill.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
15: Že 30 let.
16: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Kog?
1: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol deveto je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Iz podjetja Marprom so sporočili, da bo mariborski mestni vlakec s 1. avgustom vozil po posodobljeni trasi in sicer bo vožnjo začel z novim začetnim in končnim postajališčem, ki bo pri najstarejši trti. Na boju v bližini Piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo morja, 29,9 stopinje Celzija, ki bi se lahko z novim vročinskim valom tudi zvišal. Ob tem opozarjajo, da ima dolgotrajen toplotni stres negativne učinke na organizme v slovenskem morju. Skupaj z vročinskim valom pa se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala. Previdno na Štajerski avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče oviran promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico v smeri Maribora. Prav tako previdno na Pomurski avtocesti, tam promet ovira povožena žival med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v smeri Murske Sobote. Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri Maribora in med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 13 minut. Radar Sivkedi pa na voznike prežina Pomurski avtocesti cesti med izvozoma Gančani in Turnišče. Morda velja še opozoriti, da je Mlinska ulica v Mariboru zaprta za ves promet, razen za avtobusem, zato tam lahko prihaja do neljubih situacij in obrača na vozišču, zato bodite tam previdni. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 25 stopinj, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 36. Tudi čez vikend bo enako vreme, vročinski val se nadaljuje in bo trajal tudi ves prihodnji teden.

0: jutro. In tudi danes smo z vami, Dejan in Matej, oh, da ne rabim jaz dopusta slučajno, gledaj.
1: Mogoče pa.
0: Mogoče pa res. Ja. Mogoče pa res, tudi vi dva sta kar na meji.
2: Ja, poslušaj to, dober dan.
1: Ne more jaz
0: več. Ne rabim. Povidli. Povidli, kaj bo drugi teden ali pa 14 dni. 4 čez pol deveto so, danes je petek, 31. julij, lepo, da ste danes tu.

0: 8 minut čez pol deveto je, pozor v Radvanju.
1: Zdravo, javo bi radar in sicer beli Clio stoji pri gasilskem domu v Radvanju, meri smeri peker.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno in če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. Naši poljubi.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Še ena legendarna Black and White prisluhni školki ob 8:43 minut. Kdaj sta na zadnje gledala film Poletje v školki? Ena, ker ne? Ena,
1: ja, pa ni toliko nazaj, bi rekel, da lani.
0: Resno?
1: Ja, ker so ga vrteli in tak prav nostalgično sem se počutil in sem rekel,
0: moram pogledati. Kako si se počutil ob tem, ko si gledal?
1: Toplo mi je bilo pri srcu.
0: A, vredo. Ema?
2: Jaz nisem.
0: Še, ne, Splo. Boš mogoče, ne, kdaj.
2: Bom.
0: Ja, glej, nujno je in poletje je kot nalaž za to v bistvu.
1: Res je.
0: Da malo pogledaš, kake filme smo tu snemali dolga leta, preden si se ti rodila sploh. Ok, drugače pa se poleti spominjamo tudi največjih dosežkov zadnje sezone Totega Milana in letos se, Matej, ti se zagotovo spomniš, ko smo imeli tisto veliko razorožitveno okno v Sloveniji, ki so lahko ljudje prinesli nazaj orožje, pa nič ni bilo treba reči, samo si dal pa la. No, to je bila tudi tema te zgodbe.
3: Kako ni vedel, kaj je to zelo zavidi?
4: No, mislim, rekel, je, gledaj, to, kaj naj zdaj s tem narem, zdaj to se neki deli za Zaporožca, tu pusti.
3: Pa dobro, zdaj da ni tak nor, gospod, zdaj pa, če so metki, zdaj bili.
4: Ja ne, metki, je en od vaših zrihto.
5: Čo, Marjan, kaj pa ona velika stvar na treh tacah, ti to neš dal?
4: Kakih treh tacah, kaj te vse sem dal?
3: Pa ste res dali vse?
4: Vse.
5: Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šaro, da gori na vikendu.
4: Ne, ne, lapa, ti no.
0: Danes 10:10 ne zamudite, zdaj pa je 16:09. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mystical Magical Benson, Bunura je 4 minute pred 9, še zadnji želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozdravljen, Marko Fras.
1: Dobro jutro.
0: Marko Fras, ki že ima peraj 9 ob 9, pa vse to, kar sledi in od takrat naprej si bomo govorili dober dan, ampak Marko, danes smo debatirali o najbolj nesmiselnih stvarih, ki smo jih kupili na morju.
2: Sem slišal, ja.
0: Kapitanska kapa, ne? In seveda nas zanima, ali imaš tudi ti kako na tem seznamu?
2: Ja, zdaj niti približno, ni tako spektakularno kot od kolega Regenta, ampak vem, da sem enkrat kupil ne eno, ampak celo vrečo tisto na štantu morskih školjk, pa zvezd, pa ne vem, vsega tega, ko je v onim mrežasti vreči, in? Je pač bilo lepo, ne? Potem pa je vse smrdelo. Kufer, na hrbnik, doma, sem pol vse skup beg vrgo.
3: On je vsaj prave kupo.
2: Ti pa plastič.
0: Tak da, ja, vidite, vsak ima tako zgodbo, še nadaljujemo, če imate tudi vi kako v SMS-u, nič petena, 220, 220. Drugače pa Marko Fras bo z vami in takoj po novicah ob 9, 9 ob 9.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
12: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
14: da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Tuco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ura je točno 9.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Marprom obvešča, da bo do 31. avgusta ob koncih tedna popolnoma zaprto križišče ceste proletarskih brigad z Ljubljansko ulico in Betnavsko cesto. Zapora bo veljala danes od 17. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Mestna krožna avtobusna linija G3 bo vozila po spremenjeni trasi, izpadla bo do postajališča proletarske brigade Kardeljeva in proletarske brigade Ljubljanska Merkator. Nadomestna postajališča bodo obstoječa postajališča avtobusne linije P11 razvanje. Varuh človekovih pravic opozarja, da vročinski valovi ne smejo ogrožati zdravja, varnosti in dostojanstva ljudi v bolnišnicah, domovih za starejše ter drugih ustanovah. Na podlagi prejetih pobud je varuh preverjal razmere na psihiatričnih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer je ob nenapovedanem obisku izmeril temperature više od 26 stopinj Celzija, od vodstva so zato zahtevali pojasnila. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter hitri cesti med Razdrtim in Vrtojbom bo od jutri veljala daljša prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 tone. Na mesto med 6 in 18 uro bo prepoved vsak dan veljala od 5 do 20 ure, vse do preklica. Na Darsu pričakujejo bolj tekoč promet, policija pa bo spoštovanje nove ureditve tudi nadzirala.
5: Poglejmo še stanje na cestah, Matej.
4: Ja, še vedno previdno na pomurski avtocesti, tam je namreč zaradi povožene živali na cestišču oviran promet med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem v smeri Murske Sobote. Ostajata zastoja na štajerske avtocesti pri Dramljah v smeri Maribora in med Domžalami ter Ljubljano. Spomnimo pa na radar.
6: Zdravo, javo bi radar in sicer Beli Clio stoji pri gasilskem domu v Radvanju, meri smeri Peker.
4: Hvala za obvestilo, no radar Silkedi pa je tudi na pomurski avtocesti med izvozoma Gančani in Turnišče. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
5: 25 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Marjeta na Dravskem polju 27 stopinj Celzija, danes sončno do 35, jutri v prvi polovici dneva lepo jasno, v drugi pa nekaj oblakov, ampak spet visokih 34 stopinj, v nedeljo spet jasno in do 34.
7: Poslušaš 9 ob 9. 9 ob 9.
5: In so 3 minute čez 9, Matej in Marko vam bova kratko časila to petkovo dopoldne. Zdravo.
4: Zdravo.
5: In to tako, da bom jaz poskrbel, da bo Matej čim manj govoril.
4: Aha.
5: Ne, to so ti petkovi vici.
4: Ja,
5: in izjemni. Pa tako, da vam bom zavrtel ogromno totih hudih hitov. Čas je za petkovih 9 ob 9, torej pol ure glasbe brez prekinitve. Za začetek La Visione in Gigi D'Agostino Hollywood.

Sarah Chapoulet. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Kupija nova prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova prikazi. Že 30 let.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
0: enostavno. Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. avgusta.
4: 21. avgust. Legendarni Plavi orkester. 22. avgust. Vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust. Edinstvena klapa Sebeniko.
0: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Matej.
7: Zaradi prometne nesreče je pri Pragerskem zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj. Zaradi okvare vozil pa je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora in na Pomurski avtocesti je pa zaprt prihitevalni pas na izvozu Pernica v smeri Maribora. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri Maribora. Radar Sivkedi pa je na Pomurski avtocesti med izvozoma Gančani in Turnišče. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
6: Aktualne temperature 27 stopinj poprečju na našem koncu, mali dol 30 stopinj Celzija. Vročinski val se nadaljuje, tako da danes sončno do 35, jutri v glavnem sončno, nekaj oblakov, popoldne in 34 stopinj, v nedeljo spet sonce in 34.

0: 9:39 kaže ura, lepo pozdravljeni, Marko sem tukaj in to je bil še zadnji v 9 ob 9 za danes, nova runda spet v ponedeljek, ko se vrne tudi Saša Pančur. Sicer pa čez 10 minut, toti reporter Milan, kot veste, na dopustu je, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, danes ta o predaji orožja.
1: Kako ni vedo, kaj je to
2: zelo zavidi? No, mislim, rekel, gledaj to, kaj naj zdaj s tem narema, zdaj to se neki deli za Zaporožca, tu pusti.
1: Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa če so metki, zdravom bili.
2: Ja ne, metki, je en od vaših zrihto.
3: Čo, Marjan, kaj pa ona velika stvar na treh tacah, ti ste neš dal?
2: Kakih treh tacah, kaj te vse sem dal?
1: Pa ste res dali vse?
2: Vse.
3: Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šaro ta gori na vikendu.
2: Pa da ne, helapa, ti no.
0: No, to je en kos današnje zgodbe v celoti, torej čez 10 minut.

0: Žan Serčič in Arjana Lukas, Mars in Venera, 10 minut pred 10. Čas je za totega reporterja Milana, ki je na dopustu, zato poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, ta današnja o predaji orožja.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota 31. januar, zadnji dan roka za oddajo nelegalnega orožja brez pravnih posledic in jaz sem na terenu z policijsko enoto, ki je prišla na eno naslov, kjer je lastnik prijavil orožje oziroma smo prišli dvigniti. Gospod inšpektor, dober dan, dajte prosim, preden gremo v akcijo, povedati mogoče so že kaki podatki, koliko se je zbralo orožja.
1: Ja, dober dan, ker je zadnji dan še poteka akcija, čist natančno ne vemo, vem, da je bilo preko 250 izročitev orožja, imamo preko 160 pištol, imamo tudi avtomatske puške, bombe smo tudi prejeli, ampak statistike dokončne še nimamo. Ne? Smo pa danes tudi, da...
0: Pa predlagam, da kar opravite prevzem.
2: Ja, kdo je?
3: Policija!
2: Pa če pridejo to, kaj si naročil, daj naprej jih spusti.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Marjan, vašo prijavo smo prejeli za predajo orožja neprijavljenega.
2: Ja, evo, tu je vse zloženo, na mizi, kaj imam.
1: Tu zdaj vidim na začetku 4 protipehotne mine.
2: Tako, protipehotne mine, 8 ročnih bomb, granat je, 3 kalašnikovke pa 850 metkov.
1: Pa kar neka zbirka, ne?
2: Bi rekel, ja, no, človek. Mislim, zdaj nisem namenoma, to pač, ne. Je neka, ja, zato bi rad zdaj to predal, ne.
1: Glede nam, razložim se, veste, ni treba razlagati, brez pravnih posledic je ta predaja, lahko pa v zapisnik napišem, če želite, odkot izhaja orožje.
2: Ja, jaz nijem skrnosti, imam to vse.
1: Te pa, če začnemo pri minah.
2: Protivhodne mine je taka zgodba, da je tu mimo bajte bila v planu železnica. Gor za Dunaj, ne? In so že naprej, ker so mislili res, da bilo tu pač minirat hotli. Jaz pa, ko sem tlako cedelo, sem hvala Bogu to najdo. Tega sem spucal pa si shranil, ne?
1: To ste pol sami do tega ja, zaključka.
2: Sigurno ni noben nas hotel minirat. Svaja, to je logičen zaključek.
1: Ok, v redu. Te pa se premaknimo 8 ročnih bomb.
2: Ja, to pa 2x4 sem najdo. Rdeči breg, tu rušek, opogube, hojim. Se veš, da moraš malo z nogo razkopati, pa to, ne? In so bile večke izložene.
1: Šu minut?
2: Jaz gledam, so... Kaj te jaz vem, kdo? Mislim, partizani, Nemci, ne vem. Šu mi, ja. Pes za varnost sem pač to odstrano, ne? Malo težje s nosom sem spodi dal pa na vrh gube, ne?
3: 12 jih je bilo originalno!
2: Da boj tiho, no.
1: Kak to mislite, gospa?
3: Je za novo leto, 4 vrgo. Tu na nivo, vidite?
2: Dobro, daj nehaj no gnjaviti. Gremo dalje.
1: 3 kalašnikove.
2: To je zdaj mogoče zgodba, ki je, se vam bo zdela na prvi pogled na najbolj trhnih temeljih. Samo to pa mi je pred 7 leti kolega prinesel. Kolega je odnegdaj sam z mamo živel in za njega se je pravilo, da ga je ruski vojak narejal, ko ga je mati skrivala. Mislim, da je mati... Ne, pa pol, se je pol Rus rodil, vse ni važno. In to mi je on pred 7 leti, ko je dile pospravilo, prineso. In ker ni vedel, kaj je to.
1: Kako ni vedel, kaj je to?
2: No, mi si mi rekel, gledaj to, kaj ne, zdaj s tem naredim. Zdaj, to so neki deli za Zaporožca, tu pusti.
1: Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa, če so metki, zdravom bili.
2: Ja ne, metki je en od vaših zrihtov.
1: Dobro, pustimo zdaj malenkosti.
3: Čo, Marjan, kaj pa ona velika stvar na 3 tacah, tisto neš dal?
2: Kakih 3 tacah, kaj te vse sem dal?
1: Pa ste res dali vse?
2: Vse.
3: Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šarota gori na vikendu.
2: Pa da ne, lapa, ti no.
1: Šarota? Mislite, šarca, puško, mitralje, so oni veliki?
3: Ja ne vem, kak se reče, ja samo vem, da ko strela na vikendu, bom on zravom z rokami držati, to te metke. Pa zimske slušalke imam gor, ker je tako glasno.
1: Ja, kaj pa strela?
2: Pa daj, kaj sprašujete? Zdaj ste rekli...
1: Ja, ne, osebno me zanima, kaj strelate z mitraljezem.
3: Pa se ni važno, kaj strela, trofi, tak ne. Je pa tak vznemirjen po totem hobiju, tak da bolj še meni posveti za tote 3-4 minute, ne? Ni nekaj, samo je pa boljše, ko kamen hrbet.
2: Le, zdaj ti glih nekaj fukno, idi v kuhnjo, ja. Ti pa nehaj snema.
0: Ja, pardon, ja, torej, kot vidite, tako je to potekalo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: boys, norel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
7: enostavno. Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
8: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
7: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
8: Poletje v minoritih.
7: Doživite ga z nami.
9: Kupija nova Pikasi.
10: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
9: Kupija nova Pikasi.
10: Že 30 let.
11: Ti si pa te storek, take žemljice, dobro, dobro.
12: Ja, v korenčku.
11: Kako v korenčku?
12: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
11: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet.
12: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kok?
11: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Minuta čez deseto.
17: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni park čaka obsežna prenova, projektna dokumentacija je v zaključni fazi, trenutno pa v sodelovanju s projektanti poteka priprava investicijske dokumentacije. Poti bodo večinoma obnovljene v peščene, urejeno bo odvodnjavanje, zasaditve in urbana oprema. Projekt pa vključuje tudi ukrepe za večjo odpornost parka na podnebne spremembe. V prvi fazi je predvidena zasaditev skoraj 6000 različnih rastlin, med njimi več 100 dreves in grmovnic. Občina poudarja, da bo ob prenovi ohranjena zgodovinska podoba parka. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja, da je po skromnih padavinah večji del Slovenije zajela izjemna suša. Med najbolj prizadetimi območji sta Podravje in Posavje, vodnatost rek pa je marsikje že izredno nizka. Ker so v prihodnjih dneh obeta nadaljevanje vročinskega vala brez padavin, meteorologi pričakujejo, da se bodo razmere še zaostrile. Na Plani v občini Bovec pa je zgodaj zjutraj izbruhnil požar v naravi. Gašenje se je začelo ob 5 uri zjutraj, na terenu pa sodelujejo gasilci več prostovoljnih društev iz Bovca, Loga pod Mangartom, Srpenice, Kobarida in Breginja. Pri gašenju pomaga tudi gorska reševarna služba z brezpilotnim letalnikom. Aktivirana je bila še pomoč iz zraka z letali Air Tractor.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
18: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Še stanje na cestah, Matej? Zaradi prometne nesreče je pri Pragerskem še vedno zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podmil v smeri Maribora. Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri Maribora. Radar Beoklio pa na voznike preži na Lackovi cesti v Mariboru pri gasilskem domu v coni, kjer je omejitev 30 km na uro. Tam bodite previdni v obe smeri. Morda velja še opozoriti, da je oziroma bo glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od danes od 6. ure zjutraj do jutri do 20. ure zvečer. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
19: Nepremičnine.net
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net Nepremičnine.net
21: Aktualne temperature 28 stopinj povprečju na našem koncu, mal na 30 stopinj Celzija danes do 35 in sončno, jutri do 34 stopinj, najprej sončno, popoldne tudi oblačno vreme, brez padavin sicer, v nedeljo pa spet samo jasno in do 34. Minut čez deseto, vroče je, petek je, Matej in Marko se druživa z vami.
16: Zdravo.
21: Dobar dan.
22: Toti radio, toti.

0: 16 minut je čez 10, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: In kaj bi mi poleti brez Zveze prijateljev mladine Maribor, ki lepo skrbi, da našim otrokom ni dolg čas. Malo sem gledal prej program na zpm-mb.si. Fantastično izgleda, vsak dan nekaj drugačnega, nekaj novega. In kaj pripravljajo za ponedeljek 3. avgusta, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Med 9. in 13.20. uro bomo vzeli lok v roke, napeli, merili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva. Pa da vidimo, ali bo komu uspelo zadeti v sredino. Vsi ostali povabljeni na tedensko tematsko delavnico, tokrat se bosta združila dva zanimiva svetova. To sta folklora in pa digitalne vsebine. Pridite, preizkusite in uživajte z nami vsak dan med 9. in 12. uro. Če pa si želite le nekaj časa preživeti z nami v Domu ustvarjalnosti mladih, pa so naša vrata odprta med 8. in 16. uro. Zato vabljeni.
0: Fantastično, torej urnik je nabit opoln za ponedeljek in lokostrelstvo. Mislim, kaj je boljšega, ko si otrok, pa si narediš lok sam doma, pa se ti zlomi, pa strelaš puščico, pa nikamor ne leti. Ne? To je ta čar, ampak zdaj grejo torej pogledati tja, kjer bodo lahko zares in s pravimi loki streljali. Če vas zanima, skočite na zpm-mb.si, preverite vse podrobnosti in tudi prijave.
1: Toti radio, toti hiti.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Koliko nas je?
8: 12, 5 plus 1.
7: Žogo maš?
8: Mam.
7: Pumpo maš?
8: Tud mam.
7: Kje špilamo?
8: Ja nijam še igrišča.
7: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
10: Vedno pripravljeni na igro.
11: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
12: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika, Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
11: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
12: Letni odr Ruše.
11: Poletje, ki ostane.
13: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
17: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
18: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
19: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
10: Ja, cesta Slovenska Bistrica Ptuj je pri Pragerskem še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med Blagovico in Predorom Podmilj v smeri Maribora. Ostaja prav tako zastoj na štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Očeslavcih pri gasilskem domu. Radar Beuklijo pa na Lackovi cesti v Mariboru pri gasilskem domu v coni 30 km na uro. Tam bodite previdni v obe smeri. Vse dobro na poti. Če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
16: 29 stopin v tem trenutku na našem koncu, močna 31 stopin Celzija. Danes še sončno do 35, jutri 34 stopin, nekaj oblakov celo popoldne napovedanih, ampak brez padavin. V nedeljo spet jasno, brez oblačka na nebu in 34 stopin Celzija.

0: Ooi danes. Ooi danes. Ooi danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, pridite danes, tudi danes v Maribox, sploh ko je zunaj tak vroče, se fajn umakniti nekam v senco, na hladno, in v Mariboxu imajo vse lepo klimatizirano, tako da vabljeni na kak fajn film, na risanko, vse imajo na voljo. Trenutno 9 različnih stvari, od risank do grozljivk, do trilerjev, do znanstvene fantastike, vse imate na voljo. Zagotovo pa velja izpostaviti 2 večja filma, recimo Odiseja Christopherja Nolana, Epska pustolovščina, danes od 16.50 naprej, ali pa Spider-Man, novi Spider-Man, torej Spider-Man Nov dan, ki je od srede naprej, torej v Mariboxu, na sporedu danes od 16. ure naprej. Vse ostalo pa najdete na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: To soboto bo ob 20:15 zvečer čas za štajerski derbi. V prvi ligi Telemah bodo na stadionu z dežele v Celju Celjani gostili NK Maribor. Naši nogometaši potujejo v Celje kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemah. Celjani pa so vseeno aktualni državni prvaki. Bodo nogometaši Maribora dosegli drugo pomembno zmago zapored? Preverite v neposrednem prenosu na Totem radiju. Živo z Celja že od 7 zvečer naprej.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih.
5: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
5: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi mam.
8: Kaj špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
10: Vedno pripravljeni na igro.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
15: Že 30 let.
16: Radijska mreža Toti radio.
17: Minuta čez 11.
16: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je konec lanskega leta dosegla rekordno zadolženost. Skupni dolg občine in njenih javnih podjetij znaša 124 milijonov evrov oziroma skoraj 1200 evrov na prebivalca. Na občini poudarjajo, da kredite namenjajo razvojnim projektom, med njimi zdravstveni postaj Tezno, šolam in prometni infrastrukturi. Proračun za prihodnje leto predvideva novo zadolževanje, skupni dolg pa bi lahko narasel na skoraj 132 milijonov evrov. Dars opozarja, da je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih poletnih koncev tedna. Zaradi začetka počitnic na jugu Nemčije pričakujejo močno povečan promet proti slovenski obali in Hrvaški. Voznikom svetujejo previdnost, dovolj tekočine in sprotno spremljanje prometnih razmer. Na izbranih počivališčih bodo danes in jutri delili vodo ter opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Na meji med Morokom in špansko enklavo Seuta je ob množičnem poskusu prehoda migrantov umrlo najmanj 18 ljudi. Španija je na območje napotila vojaške in policijske okrepitve, lokalne oblasti pa od Madrida zahtevajo razglasitev izrednih razmer. Kljub poostrenemu nadzoru se na meji še naprej zbirajo tisoči ljudi, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo.
18: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
17: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, ostaja tudi zastoj na Štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Česlavcih pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: In aktualne temperature v tem trenutku... 30 stopinj poprečju na našem koncu, mestni vrh 32 stopinj Celzija, danes še sončno do 35, jutri nekaj oblakov, popoldne 34 stopinje napovedanih, 34 pa tudi v nedeljo, ko bo spet ves dan jasno. 4 minute so čez 11. Matej in Marko želiva lep petek.
17: Zdravo!
18: In ob tej peklenski vročini vas vljudno vabim na Mariborski otok. Vabilo pa vključuje tudi dve prosti vstopnici. Če rabite malo osvežitve v teh dneh, pošljite SMS s ključno besedo otok na 051-220-220, pripišite še svoje ime in ste že v žrebu.
16: Toti radio, toti hiti.

0: somebody else. 14 minut je čez 11, Marko, vas lepo pozdravljam in tu in tam v totem studiju pozdravimo tudi Tineta Križaniča. Tineta, on je humor na dveh nogah, včasih na treh in tudi on je zdaj na dopustu, tako da dajmo se spomniti kakega slabega vica.
1: Čuj, fras?
0: Ja.
1: Mož pa žena se menita. Čuj, draga, veš, da je seks po prepiru najboljši. Ja, se pa se ne kregamo. Debela si.
2: Kaki Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se

Piran. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroča, sad ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
13: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
12: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
13: Poletje v minoritih.
12: Doživite ga z nami.
14: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti radio.
15: Je kaj novega na cestah, Matej?
16: Ja, je, zato izjemno previdno na štajerski avtocesti, ta je namreč zaprta med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri zaradi gašenja gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče je pri Pragerskem še vedno zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj, prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti pri Dramljah v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Česlavcih pri gasilskem domu. Morda še velja opozoriti, da bo glavna cesta oziroma je že glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta med avtocestnima priključkoma Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo ploskavo, od danes od 6. ure zjutraj pa do jutri do 20. ure zvečer. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
15: 31 stopinov poprečju na našem koncu, mala vas pri Ormožu 33 stopinj Celzija, danes še sončno do 35, jutri nekaj oblakov, pozno popovdne tudi zvečer do 34 stopinj in v nedeljo spet jasno pri 34.
4: Moje mesto,
17: moje mesto,
4: moj radio.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: Mina Pušlar in zdaj si, upam, 11.46, lepo pozdravljeni na Totem Radio. In danes jutraj je Matej Regent zmagal, ampak za kakšno ceno?
1: Danes smo torej štartali eno zelo zanimivo debato o najbolj nesmiselnih stvarih, ki smo jih kupili kadarkoli na morju. Vsak ima svojo, vsaj eno, ampak se mi zdi, da se je, nema, ti lahko potrdiš, to bolj v tekmovanje, ali je kdo kupil kaj bolj butastega od Mateja.
2: Ja, res.
1: Zaenkrat moram reči, da si zmagovalec za svojo kapitansko kapo, ki si si jo kupil kot odrasli moški, ne kot otrok. Če koga zanima, v Zadru. Bolje s to kapitansko kapo stav tam na morskih orglah, pa gledal sončni zahod nad Ugljanom.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kog?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
10: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
9: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni oder Ruše.
9: Poletje, ki ostane.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Minuta čez 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila razpis za enoletne štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2026-27. Namenjena sta nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Rok za prijavo dijakov je 15. september, za študente pa 15. oktober. Občina je za štipendije namenila skupaj skoraj 90 tisoč evrov. Kot smo že poročali, je v torek na kopališču v Moravskih Toplicah prišlo do hudega trčenja v izteku tobogana, v katerem je bil udeležen otrok, ki pa je bil hudo poškodovan. Policija sedaj prosi za pomoč javnost, in sicer si želijo govoriti žensko, ki je bila neposredno udeležena v trčenju z otrokom, saj bi njene informacije lahko pomembno prispevale k razjasnitvi vseh okoliščin dogodka. Policijska uprava Murska Sobota prav tako poziva vse, ki bi o dogodku karkoli vedeli, da pokličejo interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije. V sredo se je v Sloveniji začel letošnji tretji vročinski val, zato je Agencija za okolje za jugozahod države in osrednjo Slovenijo izdala rdeče opozorilo.
3: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril. Vsekakor pa se je treba zavedati, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
2: Je povedal meteorolog Branko Gregorčič. Zaradi visokih temperatur je tudi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin v Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še stanje na cestah, Anja.
2: Zaradi gašenja gorečega vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, zastoji pa so prav tako na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, to pa ste sporočili z cest.
6: V smeri Ljubljane na izvozu Hoče Slivnica sredi zaviralnega pasa stoji en kombi nemški in nekdo se bo ubil, to je možnost naleta katastrofalna.
2: Izredno previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Aktualne temperature 32 stopinj na našem koncu, Melanski vrh 33 stopinj Celzija. Sobota prinaša sončno vreme zjutraj in dopoldne, potem čez dan nekaj več oblakov, sicer pa še vedno vroče 34 stopinj, tudi 34 v nedeljo, ampak pri jasnem vremenu.

0: In je 5 minut čez 12, Anja in Marko so tukaj, lepo da ste tukaj tudi vi, dober dan.
1: Zdravo.
0: In na hitro samo spomnim, da imamo za vas vstopnice za Mariborski otok, tako da se hitro prijavite, pošljite SMS, sključno besedo otok na 051 220 220 in ste že v žrebu.
2: Toti radio, toti hiti.

0: 16 minut čez 12. Na ceste, spomnimo na to.
1: V smeri Ljubljane, na izvozu Hoče Slivnica, sredi zaviralnega pasa stoji en kombi nemški in nekdo se bo ubil. To je možnost naleta katastrofalna.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Zelo previdno prosim tam, če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10 5 5.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Ja, vroče je, ampak vročina nima šans, če imamo klimo ali če se ohladimo na Mariborskem otoku. Klimo smo letos že podelili, imamo pa še nekaj vstopnic za Mariborski otok, tudi kasneje pri Andreju Merniku po 14. uri. Ampak tudi zdaj, če ste se prijavili z SMS-om otok na 051-220-220, tokrat je bil izžreban Marko. Zdravo Marko, kak je kaj na Polskavi, tudi vroče?
4: Lepo, grdo je.
0: Grdo, ne?
4: Se vedno moti, kot ti rečiš, da bo lepo vreme, to ne ni lepo, to je grdo vreme.
0: Ok, Marko, to pomeni, da bi bilo fajn, če prideš malo v Maribor na otok, pa se malo osvežiš, ne?
4: O ja, to bo pa res pasalo, ne?
0: To pa bo pasalo. Potem pa, Marko, evo. Dve karti za Mariborski otok sta tvoji, izkoristi zdaj v vročinskem valu, morda ravno čez vikend, pa se lahko ohladiš, ne?
4: No, hvala, lepo.
0: Ni problema, pa lep vikend.
4: Jo, hvala.
2: Toti radio, toti

0: 12.21, še enkrat na ceste, to sporočate.
1: Lep pozdrav, tukaj v Hočah, na koncu Hoči v bistvu desno impregnacija, levo pa trgovina Jager, je vrel vse kalo. To je malo pred onim podvozom spodaj, ko se gre pod rampami.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, več prometnih informacij čez 10 minut, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: To ti radio? To ti hudi hiti.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Mam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi mam.
4: Kaj špilamo?
5: Ja, nijem še igrišča.
4: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
6: Pa klička pri treh imenih.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
6: Dobro, ohrani se menima.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Preverimo stanje na cestah, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Tepanja proti Dramjam ter tudi od počivališča Zima proti Mariboru, tam pa je zamuda 30 minut. Radar je na pomurski avtocesti za izvozom Gančani v smeri proti Lendavi, to pa ste sporočili iz cest.
4: V smeri Ljubljane na izvozu Hoče-Slivnica sredi zaviralnega pasa stoji en kombi nemški in nekdo se bo ubil, to je možnost naleta katastrofalna.
5: Lep pozdrav, tukaj v Hočah, na koncu Hoče v bistvu desna impregnacija, levo pa trgovina Jager, je vrej obsekalo. To je malo pred onim podvozom spodaj, ko se gre pod rampami.
3: Hvala za informacijo, če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: 33 stopinj že v poprečju na našem koncu, Medvedce 33 stopinj Celzija. Sobota prinaša še enkrat lepo sončno vreme, ampak tudi visoke temperature, popoldne nekaj oblakov celo in do 34 stopinj, v nedeljo pa samo sonce brez oblakov, spet 34.

0: 12:33 minut je na uri, Ana in Marko se druživa z vami.
1: Zdravo.
0: Lep pozdrav, lep petek in lep pozdrav v Bogojino.
1: Lep pozdrav. Toti radio, Toti hiti.

0: 12 in 45 minut, kažura, Marko, vas lepo pozdravljam in previdno spomnimo na prometno nesrečo.
1: Lep pozdrav, tukaj v Hočah, na koncu Hoči v bistvu desna impregnacija, levo pa trgovina Jager, je vrel vsekalo. To je malo pred onim podvozom spodaj, ko se gre pod rampami.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, tam torej zelo previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 080-1055.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
0: In kaj bi mi poleti brez Zveze prijateljev mladine Maribor, ki lepo skrbi, da našim otrokom ni dolg čas. Malo sem gledal prej program na zpm-mb.si. Fantastično izgleda vsak dan nekaj drugačnega, nekaj novega. In kaj pripravljajo za ponedeljek 3. augusta, razlaga Sara Irman Kolar.
4: Med 9. in 13. 20. uro bomo vzeli lok v roke, napeli, merili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva, pa da vidimo, ali bo komu uspelo zadeti v sredino. Vsi ostali povabljeni na tedensko tematsko delavnico, tokrat se bosta združila dva zanimiva svetova. To sta folklora in pa digitalne vsebine. Pridite, preizkusite in uživajte z nami vsak dan med 9. in 12. uro. Če pa si želite le nekaj časa preživeti z nami v Domu ustvarjalnosti mladih, pa so naša vrata odprta med 8. in 16. uro. Zato vabljeni.
0: Fantastično, torej urnik je nabito poln za ponedeljek in lokostrelstvo. Mislim, kaj je boljšega, ko si otrok, pa si narediš lok sam doma, pa se ti zlomi, pa strelaš puščico, pa nikamor ne leti, ne? To je ta čar, ampak zdaj grejo torej pogledati tja, kjer bodo lahko zares in s pravimi loki streljali. Če vas zanima, skočite na zpm-mb.si, preverite vse podrobnosti in tudi prijave.
2: Toti radio, toti hiti.

0: To soboto bo ob 20:15 minut zvečer čas za štajerski derbi. V prvi ligi Telemach bodo na stadionu z dežele v Celju Celjani gostili NK Maribor. Naši nogometaši potujejo v Celje kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemach. Celjani pa so vseeno aktualni državni prvaki. Bodo nogometaši Maribora dosegli drugo pomembno zmago zapored? Preverite v neposrednem prenosu na Totem radiju. Živo iz Celja že od 7 zvečer naprej.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio Maribor.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Joj, znorel bom.
8: Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si prenti še draj kantal z vinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi žena prodajnih mestih. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
13: 18. avgust, večer muzikala

0: Poletni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
0: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura je 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Marprom obvešča, da bo do 31. avgusta ob koncih tedna popolnoma zaprto križišče ceste Proletarski brigad Ljubljansko ulico in Betnavsko cesto. Zapora bo veljala danes od 17. ure do ponedeljka do 6. ure, mestna krožna avtobusna linija G3 pa bo vozila po spremenjeni trasi. Izpadla bodo postajališča Proletarske brigade Kardeljeva in Proletarske brigade Ljubljanska Merkator. Nadomestna postajališča bodo obstoječa postajališča avtobusne linije P11 razvanje. Začenja se svetovni teden dojenja, katerega namen je opozoriti na pomen dojenja za zdravje otrok, mater in celotne družine. Letošnje geslo dojenje kot trajnostna popotnica v življenje ukrepiti, kar deluje, poudarja potrebo po krepitvi preverjenih ukrepov, ki materam omogočajo uspešno dojenje. Čeprav se delež dojenja po svetu povečuje, napredek ostaja neenakomeren, zato UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija države pozivata, naj ukrepijo zdravstvene sisteme in podporne storitve za matere in družine, saj številne ženske še vedno nimajo dostopa do ustrezne pomoči. Vijoličasti se bodo v soboto v tretjem krogu prve lige Telemach v štajerskem derbiju pomerili z aktualnimi državnimi prvaki Celjani.
3: Tekmec bo bistveno boljši, kot so bili prejšnji. Jaz enostavno gledam samo to tekmo. Zelo me zanima, kako se bomo pokazali. Verjamem, da bojo fantje dobri v vseh smislih, da bomo in tehnično dobri, da bomo si ustvarjali, kar se tiče napada, dovolj in da bomo trdi odgovorni, da bomo ga iz srca, da bomo ga iz pametjo in vse to, da bomo dali neko celoto.
2: Je povedal trener vijoličastih Darko Milanič. Tekma bo na sporedu jutri ob 20. z neposrednim prenosom na Totem radiju.

0: še stanje na cestah, Anja?
1: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Tepanja proti Dramljam ter tudi od počivališča Zima proti Mariboru, tam pa je zamuda več kot 30 minut. To pa ste sporočili z cest.
2: Lep pozdrav, tukaj v Hočah, na koncu Hoči v bistvu desna impregnacija, levo pa trgovina Jager, je vrejo vsekalo. Je malo pred onim podvozom spodaj, ko se gre pod rampami.
1: Hvala za informacijo, previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Še aktualne temperature 33 stopinj na našem koncu, Martin je 34 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo nekaj več sonca zjutraj in dopoldne čez dan tudi nekaj oblakov, ki sicer nažalost ne prinašajo padavin. 34 stopinj napovedanih, v nedeljo pa sončno in tudi tja do 34.

0: In so 4 minute čez 13. Anja in Marko želiva lep petek.
1: Zdravo, lep petek.
0: Petek pa je lahko samo še lepši z dobro muziko in te imamo na pretek. Lian Rimes sledi, pred njo še J-Lo. Čez 7 minut pa se nam pridruži še profesor Križanič.
2: Toti radio, toti hiti.

0: je vaš?
1: O, profesor, lepo pozdravljen.
2: Dober dan, dober dan.
1: Lep petek.
2: Ja, ja, broč in lep petek. Spoh, če imaš rojstni dan danes, je še boljše, ne?
1: Kaj imaš rojstni dan?
2: Nimam jaz, imam pa moj svakin.
1: Ok, vse najboljše.
2: Vse najboljše. Zapijemo pa pač v priliki, torej čez par ur, no.
1: Dobro.
2: Danes oziroma ta teden smo se spustili v 60-ta leta, ne? In zaključujemo tudi tako, da se, kot se spodobi, v letu 64, tokrat. In sicer slišali bomo The House of the Rising Sun od The Animals. Ime so jo dobili zaradi take divje energije na odru, občinstvo jih je opisovalo kot živali.
1: Ne res?
2: Ja, potem pa je vzevek ostal. Še dan danes ni čisto jasno, o čem govori pesem The House of the Rising Sun. Najbolj popularni sta dve teoriji, da gre za bordel v New Orleans, druga pa pravi, da govori o ženskem zaporu v omenjenem mestu. The Animals so je posneli v enem poskusu, vse skupaj je trajalo 15 minut. Očitno dovolj, da so posneli legendarno.
1: Tak so vsi toti znani hiti, ja. Veli hiti. Ja, ja, to je en nek sanjal pa napisal, bolj pa ko je.
2: Ja, gledaj, zdaj pa. Ne. Sicer pa je The House of the Rising Sun tradicionalna angleška folk pesem, korenine ima v 17. stoletju in skladno s tem je doživela številne priredbe. Pesem pa ni avtorsko zaščitena, torej jo lahko izda kdor hoče. In, okay. Ja, ampak tu je nastal spor, ker pa za aranžma pa so bili upravičeni do denarja. Ne? Uh-huh. Čeprav so vsi, sodelovali vsi člani benda, je bil napisan samo Alan Price. In pevec Eric Burden je poznaje trdil, da jim je menedžer razložil, da na etiketi plošče preprosto ni prostora za vseh pet imen in da bodo denar kasneje pravično razdelili.
1: Aha.
2: Lahko si misliš, da ga nikoli niso, ne?
1: Tako, dobili so prst samo, ne?
2: Ja, razen pač Alena, ne? Posledično je prišlo do sporo in leta 66 so se rešili, sicer so se potem zbrali še dvakrat, ampak več ali manj je bilo to. In če danes slišite House of the Rising Sun, se verjetno marsikdo skupaj z mano spomni na zaključek filma Casino od Martina Scorseseja. Gledal?
1: Ne.
2: Robert De Niro, Sharon Stone.
1: Mm.
2: Nisi gledal ta film?
1: Ne, pa premlad sem jaz za to.
2: Pa to je film. Pesem spremlja tako dolgo montažo, v kateri FBI potem čist na koncu filma zapira mafijske šefe in številne ključne ljudi pa mafija enega za drugim likvidira.
1: Hmm.
2: Meni je ena najboljših scen v zgodovini, yeah. Filmski zgodovini. Pa film je tudi fenomenalno. Sicer so ga spustili skozi pri Oscarih, ona je bila sicer nominirana, nič ni dobil, ampak ne upravičena.
1: Še kaj predlagam jaz, profesor Križanič, gledal si na filme, tudi tak, da še eno rubriko naredimo.
2: Za filme.
1: Še boš imel za filme, ja? Ne samo za glasbo.
2: Ok, dobro. Bomo razmislili čez vikend.
1: Dobro.
2: Ok, leto 64, The Animals, House of the Rising Sun.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Je kok?
1: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Tepanja proti Dramljam ter tudi od počivališča Zima proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: Še aktualne temperature, visokih 34 stopinj na našem koncu, tudi Mekotnjak 34 stopinj Celzija. Sobota bo v glavnem sončna, potem pozno popovdne zvečer se lahko pojavi nekaj oblakov, napovedanih je 34 stopinj in tudi v nedeljo 34 ter jasno vreme.

0: 14:32 minut je na uri. Anja in Marko želiva, dober dan, lep petek.
1: Lep petek.
0: Anja, ti si bila pred nekaj minutami zunaj, kakaj je situacija?
1: Vroče.
0: Vroče, v senci že, ne?
1: Že v senci je zelo, zelo vroče.
0: Ostanite noter, ljudje, če je le mogoče.
1: Tako.
2: Toti radio, Toti hiti.

0: Kamrat in Be Mine 13.43 kaže, ura čas je za Zvonkota in Mirkota.
1: Zvonkec, kaj ti veš, da imajo ženske v 80% rajše denar kot seks?
2: Ja, kako pa pride do denara?
3: Naše poletje.
4: Delam, pa grem s prijatelje.
5: Mariborski otok.
4: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
6: Total osvežitev.

0: Anastasia in Left Outside Alone, še 4 minute in ura bo 14, kar pomeni, da kmalo sledijo že novice, tudi vremenske in prometne informacije. Anja Škrlec bo z vami seveda in pa takoj po 14 uri tudi Andrej Mernik, potem pa spet Toti hudi hiti. Ostanite na Totem.
1: Toti Radio Maribor.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
5: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
5: Doživite ga z nami.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kaj špilamo?
12: Ja, nijem še igrišča.
11: Pa dobro, no.
13: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
14: Vedno pripravljeni na igro.
15: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
16: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborsko združenje EPKA je pod okriljem prve v Sloveniji vzpostavljene evropske stanovanske zadruge EPKA na Tirševi ulici odprlo zadružno stanovanje za mlade. Predsednik združenja Štefan Simonič je ob odprtju poudaril, da želijo s tem projektom prispevati k večji dostopnosti in trajnostnim vrstam stanovanja ter krepiti razvoj skupnosti. Zunanji minister Tone Kajzer in madžarska zunanja ministrica Anita Urban sta se danes v Ljubljani zavezala za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva in narodnih skupnosti obeh držav označila kot pomembno vez med državama. Urbanova se je ob tem Sloveniji zahvalila za odpravo začasnega nadzora na meji z Madžarsko, ob tem pa je opozorila, da se Budimpešta trenutno sooča s težavami zaradi ekstremne vročine in nizkega vodostaja reke Donave, zaradi tega pa je postavila pomen energetskega partnerstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v času vročinskega vala pripravil nekaj napotkov za zaščito zdravja. Še posebej so opozorili na ukrepe za zaščito dojenčkov, otrok in starejših. Ključno priporočilo je, da se med 10. in 17. uro ne izpostavljamo zunanjemu okolju, če to ni nujno potrebno, poudarili pa so tudi na nujno pitje tekočine in pa seveda na svetla zračna oblačila. Izpostavili so, da malčkov v vozičku ne pokrivamo s plenicami ali celo odejami, saj je lahko to smrtno nevarno. Opozorili so na pomen solidarnosti in medsosedske pomoči, še zlasti v velikih mestih in razmerah, kjer ni klimatskih naprav ali ventilatorjev.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Minuta čez 14, poglejmo še na ceste, Anja.
2: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru, zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Sončno in vroče ostaja zunaj v Mariboru 34 stopinj, 34 v Bogojini, na Zgornji Hajdini pa 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo potem spet sončno, ob vzhodnem vetru se bo segrelo do 34 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče vreme pri 35 stopinjah.

0: Anja in Andrej so z vami in želiva lep petek.
1: Lep petek.
0: Tak, fajn, da je petek. To pomeni, da boste še malo bolj lahko po bazenih, pa recimo kakšno jezero lahko obiščete, pa se fajno ohladite.
1: Kdo je mogoče tudi na morju?
0: Eni greste zdaj na morje.
1: Tudi to.
0: Čestitke, če ste prigurali do dopusta, ne?
1: Ja, tako res, rekli. Čestitke vsem.
0: Ja, če pa ostate doma in je za vas beseda tedna absolutno ohladitev, imava z Anjo tudi še kakšen par kart za kopanje na Mariborskem otoku, tako da ključna beseda otok in vaši podatki na 051-220-220 z SMS-om še vedno velja. In da nam bo lažje v tej vročini, imamo tote hude poletne hite. George Ezra z nami, Billy Idol in zdaj For Life, Kygo in ekipa.

0: fading away.
1: George Ezra in pa Paradise na Totem Radio, ja, pravi raj za vse tiste bo zdaj, ki se vam začenja dopust.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
1: Ena stvar pa je, ne, kar spomnite se za nazaj, morda ne samo kot odrasli, tudi kot otroci, ko smo bili na morju, vsako leto smo tam na stojnicah, na rivi nekaj našli ali pa na lokalni tržnici. Ne.
4: Ja, res.
1: In se mi zdi, vsako leto je neka plastična zadeva bil tudi hit. Jaz se spomnim, eno leto so bile hit denarnice, takšne kot tulec, plastične, da ni voda prišla zran, pa si si dal 100 dinarov not, pa za šraufa skupa si obesil okrog vrata, snel tako rumeno, mogoče še celo je kipo predalih.
4: No, jaz se tega ne spomnim sicer.
1: Ampak ziher si kaj imela z morja
4: ja,
1: takega.
4: Ja, spomnim se, ko sem še bila mlajša, so bile take kroglice, dve plastični kuglici sta bile na vrvici,
1: ja.
4: In to si mogel pol z roko gor pa dol dela, da si nastal taki obroč in je to, ne vem, tavklo.
1: In so punčke hodle po rivi in s tem tavkle.
4: Ja, ampak to ni bilo tako enostavno, da
1: vem,
4: ti povem.
1: Ja, vem. Ja. Potem eno leto pa so bile obeski za ključe, takšni kot recimo kablo telefonske slušalke zaviti in potem smo jih tak nosili, tak na hlačah, na kavbojkah pripete, to, ko so tote zapas, ne.
4: Wow.
1: Ja, dobro, ne. Skratka, kupite si kaj lepega, ne glede na to, če bo uporabno ali ne, ker definitivno boste težko prekosili dopustniško izbiro našega Mateja Regenta, ki si je kupil kot odrasel moški že to.
5: Danes smo torej štartali eno zelo zanimivo debato o najbolj nesmiselnih stvarih, ki smo jih kupili kadarkoli na morju. Vsak ima svojo, vsaj eno, ampak se mi zdi, da se je, Inema, ti lahko potrdiš, to bolj v tekmovanje, ali je kdo kupo kaj bolj butastega od Mateja.
4: Ja, res, ja.
5: Zaenkrat moram reči, da si zmagovalec za svojo kapitansko kapo, ki si si jo kupo kot odrasl moški, ne kot otrok. Če koga zanima, v Zadru. Bolje s to kapitansko kapo stav tam na morskih orglah, pa gledal sončni zahod nad Ugljanom.
2: Toti radio, toti hiti.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: Vstopnice na konec poletja Picasso.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Imam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi imam.
4: Kaj špilamo?
5: Ja, nijam še igrišča.
4: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kako v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Samo. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na ceste za njo izvoli.
1: Prometna nesreča se je zgodila med Mursko Soboto in Tropovci, previdno tam, zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: In obvezno nekam na hladno v Mariboru, 34 stopinj, 34 tudi v Selnici ob Dravi in na Jeruzalemu. Jutri zjutraj in dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa spet sončno in ponovno pričakujemo do 34 stopinj. V nedeljo in ponedeljek večinoma jasno in vroče pri 35 stopinjah.

0: Anja in Andrej ostava z vami v petkovem popoldnevu. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In očitno sva kar zbudila dopustniške skomine iz mladih let. Tista stvar, klik-klak se je reče.
1: A klik-klak, hvala lepa, ja.
0: Palčka, dve vrvici, pa dve kuglici. Pa
1: To. No, super, hvala.
0: To se je Anja kot mlada deklica nekoč prinesla z morja in se še zdaj s tem igra doma. Ne? Drugače pa piše poslušalec Marko, kot najboljša kupljena stvar na morju, meni osebno, ko sem bil otrok, so bili tisti rumeni laserji, ko si lahko leče zamenjeval z različnimi motivi. Veš, pol si pa sveto, tak pa so bili zvezda. Pa.
1: Točno, tega pa se tudi jaz spomnim. Ribice so bile.
0: Marko, dobro. To je pa bilo eno leto, je bil tudi to hit. Ne? Eno leto pa mali medvedki plišasti, ki so se pripeli tak. In pol se jih do... Adio. Dve karti za otok, da si glave ohladimo v nadaljevanju, tak da, če ste se prijavili na nič 5.1.220.220, pričakujte klic. Tu pa to ti hudi poletni hiti.

0: Rose in Bruno Mars, apete, toti hudi poletni hit iz poletja 2024 je bil to.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Tam še enih 10 dni zihar bo fejst vroče, tak pravijo vremenoslovci, torej še praktično cel naslednji teden temperature krepko nad 30 stopinjami, zato je fajn, da poslušate toti radio in da dobite tudi kakšno karto za kopanje na kopališču Mariborski otok. Evo ga, tudi danes je tak, kolega Marko je že podelil kar nekaj kar danes in tudi jaz imam zdaj en par in prijavila se tudi naša poslušalka Metka. Metka, pozdravljeni, povejte, kak ste vi kaj z vročino?
3: Ravno jem, ampak sladice, hvala lepa, sladice je pa zelo težko, nekaj najtežjega v teh časih.
0: In glede na to, kakve bodo temperature, še kakšna stopinja več bo v prihodnih dneh, jaz predlagam, da vam dam dve karti za Mariborski otok, pa greste tja uživati. Kaj pravite?
3: Boj, najlepše, hvala.
0: Z veseljem nekoga vzamete zraven, tam lepo plavate, ležite v senci, mogoče kako knjigo preberete, kaj dobrega pojeste, kaj hladnega spijete, pa bo vročina takoj bolj znosna, po mojem, ne?
3: Vsekakor, popolni zadetek, najlepše hvala, res, bom storisla, hvala lepa, pa
0: uživajte.
3: Lepo poletje tudi vam, hvala.
0: Vam tudi, Metka, lepo se imejte,
3: hvala,
0: srečno.
3: Hvala, adio.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Morje in sonce.
0: Toplo vreme.
2: Uživanje. In to ta osvežitev.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Kako pa je vroče, vse ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Tudi Radio Maribor.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopravljajo.

0: zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill Burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
3: 21. avgust, legendarni Plavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
6: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
7: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Minuta čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Policisti bodo med 3. in 9. avgustom izvedli poostren nadzor aktivnosti. Poleg rednih kontrol bodo policijske uprave nadzor izvajale tudi na nevarnejših cestnih odsekih, na nekaterih relacijah pa bodo uporabili tudi tako imenovano verigo, kar pomeni, da bo na isti trasi delovalo več policijskih patrulj, ki bodo nadzirale voznike na različnih točkah. Na policiji ob tem opozarjajo, da se promet v poletni sezoni še ni umiril, zato tudi avgusta zaradi dopusta in številnih del na cestah pričakujejo povečan promet in zastoje ter tudi veliko motoristov. Voznike pozivajo k strpni, umirjeni in odgovorni vožnji. Španija v svojo severnoafriško eksklavo Ceuta pošilja vojake. S tem manevrom želi okrepiti varnost na območju, na katerega je v četrtek udrlo na tisoče migrantov iz Maroka. Vlada je potrdila, da je v zadnjih dneh prišlo skoraj 50 tisoč migrantov, pri čemer je umrlo najmanj 28 ljudi. Sprejemni centri za migrante so preobremenjeni, lokalne oblasti pa so Madrid obtožile prepočasnega odziva. Udor migrantov je sprožil tudi politični spor z Italijo, ta namreč razmišlja o izrednih ukrepih, med katerimi se pojavlja tudi možnost začasne ukinitve šengenskega sporazuma o odprtih mejah Španijo, je dejala italijanska premijerka. V Komendi pa se danes začenja 3-dnevni kolesarski spektakel Pogi Challenge. Tadej Pogačar se bo danes tam pomiril s kolesarskimi zvezdniki, nato pa bo sledil še uradni sprejem 5-kratnega zmagovalca dirke po Franciji.

0: še na ceste poglejmo, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

vroče ostaja, zato sploh, če greste na kakšno daljšo vožnjo, ne pozabite zraven vzeti v avto tudi dovolj osvežitve. 34 stopin v Mariboru, 34 v Veržeju, 35 stopin to popoldne v Slovenski Bistrici. Jutri zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, čez dan pa potem spet sončno, piha bo vzhodni veter in spet se bo segrelo tam do okoli 34 stopin v naših krajih. Nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče pri 35 stopinjah.

0: 5 minut čez 15, lep pozdrav, Anja in Andrej ostava z vami.
1: Zdravo.
0: In prav neverjetno je, kako se radi spominjamo starih stvari, ki smo jih nekoč kot otroci še ali pa tudi kasneje prinesli z morja, vedno smo kaj našli, ne? Marko se spomni na tiste rumene laserje, ko si lahko leče menjaval z različnimi motivi. Jaz sem se spomnil na plastične denarnice v obliki tulca, ki si jih zašraufal, pa rdečih 100 dinarjev si dal noter, si imel za sladoled. Anja pa se je spomnila na očitno zelo oboževan klik-klak. Ugotovili smo zdaj, da je to klik-klak, se pravi dve kroglici na vrvicah in potem gor in dol. Ampak čakaj, ti si to dobila, da je to bilo recimo, to je nazaj za kaj 20, 25 let?
1: Ne.
0: Več, če reči, stara nisi. Ja.
1: Mogoče tam 14 let nazaj.
0: 14 let nazaj, 15, no zato, ker nekje. Kot je poklical poslušalec Bojan, so to poznali že veliko prej. Bojan.
2: Bojan, me kličem, zdravo. Poslušam vašo oddajo, pa bi rad nekaj povedal na temo klik-klaka. Klik-klak se je pojavil pri nas leta 71, 72, takrat sem bil mladi fant. Mi je to tako v spominu ostalo, prej sem pa ravno poslušal, tak da
0: super.
2: Sam to.
0: Fino, Bojan, hvala lepa, tako da veš, ko si jo ti dobila, je to bila že fej stara igrača.
1: Ja, očitno, ampak v trendu.
0: Gremo naprej s totimi hudimi poletnimi hiti.

0: Mark Amber v totem vročem poletju Belong Together smo poslušali. To je Toti Radio, Anja in Andreja Vandelova družbo, zdaj pa tudi ekipa Totega reporterja Milana, ki je sicer na počitnicah, mi pa seveda čez vroče poletje poslušamo najboljše epizode letošnje že 25. jubilejne sezone Totega Milana. Danes tista zanimiva zgodba o predaji orožja.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe, danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota 31. januar, zadnji dan roka za oddajo nelegalnega orožja brez pravnih posledic in jaz sem na terenu z policijsko enoto, ki je prišla na eno naslov, kjer je lastnik prijavil orožje oziroma smo prišli dvigniti. Gospod inšpektor, dober dan, dajte prosim, preden gremo v akcijo, povedati mogoče so že kaki podatki, koliko se je zbralo orožja.
1: Ja, dober dan, ker je zadnji dan še poteka akcija, čist natančno ne vemo, vem, da je bilo preko 250 izročitev orožja, imamo preko 160 pištol, imamo tudi avtomatske puške, bombe smo tudi prejeli, ampak statistike dokončne še nimamo, ne. Smo pa danes tudi, da...
0: Po pa predlagam, da kar opravite prevzem.
2: Ja, kdo je?
3: Policija!
2: Pa če pridejo to...

0: Vse zloženo, na mizi, kaj imam.
1: Tu zavidim na začetku 4 protipehotne mine.
0: Tako, protipehotne mine, 8 ročnih bomb, granat je, 3 kalašnikovke, pa 850 metkov.
1: Pa kar neka zbirka, ne?
0: Ja, no, človek. Mislim, zdaj nisem namenoma, to pač, ne. Je neka, ja, zato bi rad zdaj to predal, ne.
1: Glede nam, razložim se, veste, ni treba razlagati, brez pravnih posledic je ta predaja, lahko pa v zapisnik napišem, če želite, odkot izhaja orožje.
0: Ja, jaz nijem skrnosti, imam to vse.
1: Te pa, če začnemo pri minah.
0: Protivhodne mine je taka zgodba, da je tu mimo bajte bila v planu železnica, gor za Dunaj, ne. In so že naprej, ker so mislili res, da bilo tu pač minirati hotli, jaz pa, ko sem tlako cedelo, sem hvala Bogu to najdel. Tega sem spucal, pa si shranil, ne.
1: Pa to ste pol sami do tega
0: ja,
1: zaključka.
0: Sigurno ni noben nas hotel minirati. Sve, to je logičen zaključek.
1: Ok, v redu. Te pa se premaknimo 8 ročnih bomb.
0: Ja, to pa 2x po 4 sem najdel. Rdeči breg tu ruše, ko po gube hojim. Se veš, da moraš malo z nogo razkopati, pa to, ne. In so bile ječke zložene.
1: Šum minut?
0: Ja, zgleda, so... Kaj te jaz vem, kdo? Partizani, Nemci, ne vem. Šumi, ja. Pač za varnost sem pač to odstrano, ne. Malo težje snosil sem spodi, dal pa na vrh gube, ne.
1: 12 jih je bilo originalno!
0: Da boj tiho, no.
1: Kak to mislite, gospa? Je za novo leto, 4 vrgo. Tu na nivo, vidite.
0: Dobro, daj nehaj no gnjavit. Gremo dalje.
1: 3 kalašnikovi.
0: To je zdaj mogoče zgodba, ki je, se vam bo zdela na prvi pogled na najbolj trhnih temeljih. Samo to pa mi je pred 7 leti kolega prinesel. Kolega je odnekdaj sam z mamo živel in za njega se je pravilo, da ga je ruski vojak narejal, ko ga je mati skrivala. Mislim, da je mati. Ne, pa pol, se je pol Rus rodil, vse ni važno. In to mi je on pred 7 leti, ko je dile pospravilo, prinesel. In ker ni vedel, kaj je to.
1: Kako ni vedel, kaj je to?
0: No, mislim, rekel, glej, to, kaj naj zdaj s tem naredim. Zdaj, to se neki deli za Zaporožca, tu pusti.
1: Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa, če so metki, zdaj bili.
0: Ja, ne, metki, je en od vaših zrihto.
1: Dobro, pustimo zdaj malenkosti. Čo, Marjan, kaj pa ona velika stvar na 3 tacah, ti si to neš dal?
0: Kakih 3 tacah, kaj te vse sem dal?
1: Pa ste res dali vse?
0: Vse.
1: Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šarota gori na vikendu.
0: Pa da ne, lapa, ti no.
1: Šarota? Mislite, šarca, puško, mitraljez, oni veliki?
2: Ja ne vem, kak se reče, ja samo vem, da ko strela na vikendu, bom on zravn z rokami držat, to te metke. Pa zimske slušalke imam gor, ker je tako glasno.
1: Ja, kaj pa strela?
0: Pa daj, kaj sprašujete? Zdaj ste rekli...
1: Ja ne, osebno me zanima, kaj strelate z mitraljezem.
2: Pa se ni važno, kaj strela, trofi, tak ne. Je pa tak vznemirjen po totem hobiju, tak da poljše še meni posveti za tote 3-4 minute, ne? Ni nekaj, samo je pa boljše, ko kamen hrbet.
0: Le, zdaj ti mglih nekaj fukno, idi v kuhnut, ja? Ti pa nehaj snema.
3: Ja, pardon, ja, torej, kot vidite, tako je to potekalo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 6:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
9: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
8: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
9: Poletje v minoritih.
8: Doživite ga z nami.
10: Kupijem novo Pikasi.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
12: Vse za šolo v paketu.
10: Kupijem novo Pikasi.
11: Že 30 let.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: časnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Imam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi imam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
1: Anja, kaj imamo na cestah?
4: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
1: V Mariboru 35 stopinj, v Gančanih 35 stopinj in v Benediktu tudi 35 stopinj Celzija. Ostaja vroče, jutri zjutraj in dopoldne bo nekaj oblakov. Čez dan se bo potem spet zjasnilo, zapihal bo vzhodni veter in ponovno pričakujemo tam okoli 34 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek večinoma jasno in vroče pri 35 stopinjah.

0: Lep petek, voščiva Anja in Andrej.
1: Zdravo.
0: Mi ostava z vami danes do 20. o totem popoldnevu na Totem Radio, da bodo tudi naslednji teden, torej tudi v novem tednu, ki bo spet zelo vroč, počitnice zelo zanimive, nenavadne in ne vsakdanje, je prav, da se pridružite tudi ekipi Zveze prijateljev Mladine Maribor.
1: Tako.
0: Kaj je torej pripravljajo v ponedeljek, recimo, da se pravi čas prijavite, to bomo prisluhnili naši Sari po treh totih hitih, no prav pa je, da se spomnimo še nečesa.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežite.
0: Danes smo izvali pravi val, pravi poletni val osvežitve, spominov na to, kaj smo nekoč doživeli in pa si kupili na morju.
1: Tako.
0: Klik, klak je definitivno hit dneva danes. Absolutno. Ja. Pisal pa nam je tudi poslušalec Leon iz Lendave.
1: Okay.
0: In Leon piše, da je nekoč po Dalmaciji bilo zelo priljubljeno jahanje oslov proti plačilu, ko je bil on majhen, pa recimo tudi tehtanje, ne? Dal si, ne vem, 2-3 kune, pravi si se postavil na tehtnico, pa sicer nepriljubljena aktivnost na dopustu, sploh če si all inclusive, ne? In pa vožnja avtov na baterije za otroke, tam 20, 25, 28 let nazaj piše Leon.
1: No, tega pa se tudi jaz spomnim.
0: Resno, jaz pa butkačev bolj. Ker
1: tudi
0: so bili skos Luna Parki na morju.
1: Ne? Tudi to, tudi na to sem hodila, ampak tudi na te avtke, ja.
0: In še dodaja Leon, da so domačini veliko krat prodajali školjke.
1: Tudi jaz sem jih prodajala s domačini.
0: Ti si jih prodajala školjke?
1: Se spomnim in potem se spomnim, da za denar, ki sva ga dobili s to prijateljico iz morja, sva si šli kupit bombone, celo vrečo bombonov.
0: Naša Anja ni samo dopustovala, ona je na morju tudi prodala školjke, od takrat ni samo Anja, ampak je Anja Olivera Škrlec.

0: Indijska glasbena zgodba Eda Sheerana se imenuje Sapphire na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Vikend je tukaj in naslednji teden spet bo treba nekaj zanimivega narediti v počitnicah, da doma ne postane tečno, da ne postane enolično.
3: Tako, da nam ne bo dolg čas.
0: Tako, da niste preveč pred ekrani takšnih in drugačnih velikosti. In zato imamo Saro Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, ki skupaj seveda s številčno ekipo tudi za ponedeljek pripravlja nekaj zelo zanimivega. Sara?
4: Med 9 in 13, 20 uro bomo vzeli lok v roke, napeli, merili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva, pa da vidimo, ali bo komu uspelo zadeti v sredino. Vsi ostali pa vabljeni na tedensko tematsko delavnico, tokrat se bosta združila dva zanimiva svetova, to sta folklora in pa digitalne vsebine. Pridite, preizkusite in uživajte z nami vsak dan med 9 in 12 uro. Če pa si želite le nekaj časa preživeti z nami v Domu ustvarjalnosti mladih, pa so naša vrata odprta med 8 in 16 uro, zato vabljeni.
0: Bravo, vabljeni tudi v prihodnem tednu, čim prej tudi na spletno stran zpm-mb.si. Tam ne samo, da lahko preberete vse o tem, kar se dogaja, ampak je zelo pomembno, da izpolnite tudi prijavnico, da boste potem od ponedeljka spet zraven.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Žogo bom atijo metala v glavo. Tekala za mojo sestro.
2: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
3: To ta osvežita.
4: Nosa.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Kupija nova
3: pika si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova pika si. Že 30 let. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Augusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: napitnice na konecpoletja.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pozor, Maribor!
0: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol minute pred 16.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Marprom obvešča, da bodo 31. augusta ob koncih tedna popolnoma zaprto križišče ceste Proletarskih brigad z Ljubljansko ulico in Betnavsko cesto. Zapora bo veljala danes od 17. ure do ponedeljka do 6. ure, mestna krožna avtobusna linija G3 pa bo vozila po spremenjeni trasi, izpadla pa bodo nekatera postajališča in sicer Proletarske brigade Kardeljeva in Proletarske brigade Ljubljanska Mercator. Nadomestna postajališča bodo obstoječa postajališča avtobusne linije P11 Razvanje. Na plani v občini Bovec se gasilci vse od jutra spopadajo z velikim požarom, ki se je razširil na izjemno težko dostopnem terenu. Poveljnik gasilske zveze Bovec je za 24 ur pojasnil, da je požar ogromen in da pričakujejo, da bo intervencija potrebna tudi jutri. Trenutno požar sicer ne ogroža prebivalcev, se pa ob zmernem vetru požar širi proti jugu. Na terenu gasi več kot 50 gasilcev, še več pa jih prihaja. Požar gasijo tudi 3 letala in helikopter, še vedno ni pod popolnim nadzorom, so pa ga uspeli deloma lokalizirati. Vijoličasti se bodo v soboto v tretjem krogu prve lige Telemach v štajerskem derbiju pomerili z aktualnimi državnimi prvaki Celjani. Tako je pred tekmo povedal kapetan vijoličastih Ažbe Jug.
3: Fokus je na to sezono, zdaj če smo malo dela, to pomeni, da ekipa posluša trenerja, taktično stojimo zelo dobro na igrišču, igralci se ujamejo med sabo na igrišču, kar je najbolj pomembno, da smo ekipa, da delujemo kot eno in to se tudi vidi na terenu.
2: Tekma bo na sporedu jutri ob 20. z neposrednim prenosom na Totem radiju.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
4: Nepremicnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: V Mariboru 35 stopin v Bakovcih, 35 v Podlehniku, pa 36 čaka na sončen in vroč vikend. Jutri zjutraj in dopoldne bo sicer nekaj zmerne oblačnosti, čez dan se bo zjasnilo pri 34 stopinjah, v nedeljo in ponedeljek, potem večinoma jasno in vroče pri 35 stopinjah.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Lep pozdrav in lep petek, tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In Anja dobro ve, ne, da čez vikend ne bomo samo skakali v bazene, pa se hladili pod kakšno debelo senco in pa pod klimo, ampak si pripravila tudi napovednik dogodkov.
2: Res je. In komaj čakam, da ga delim z vami.
1: Ker jih ni malo, ne?
2: Ta res vikend. Je, kar pester vikend bo.
1: Noro dober poletni vikend, torej kaj vse se bo dogajalo, kam vas zvabimo, pa po treh totih hitih, Kamrat, Roxette in Jennifer Lopez še prej.

0: še ena z naše lestvice totih 30, Hug Yourself in pa Kamrat na Totem Radio pesem, ki tudi v totem poletju poje o tem, da se človek mora imeti tudi sam sebe vsaj malo rad. Zdaj pa k najboljšim dogodkom vikenda, ki je pred nami in v tem tednu je tik pred vikendom vse zanimive dogodke zbrala Anja.
1: Še en vroč poletni vikend je pred nami in da bo ta še lepši, nas v Mariboru in širši okolici ponovno čaka kar nekaj dogodkov. Za vse ljubitelje, fantazije, pripovedovanja zgodb in namiznih iger danes v kulturnem inkubatorju Dungeons and Dragons druženje vse od 18. ure naprej, med 19. in 20. uro vabljeni na fotografsko razstavo Rudija Urana v Inštitutu informacijskih znanosti Maribor. Na poletno druženje danes od 20. ure naprej vabi najstarejša trta, tam bo za dobro glasbo poskrbil Grega Skaza, za rujno kapljico pa Zlati Grič, manjkalo ne bo tudi odlične kulinarike. Vetrinc ob 20.30 vabi na koncert Kaje Mikša in Julijana, ki vas bosta popeljala v ritme pop, rock in jazz glasbe. Ob 20.30 vabi tudi vodni stolp in sicer na Grunge Show, ki ga pripravljata Peter Hudnik in Matic Ajdič. Poletje v Minoritih ob 21. uri vabi pod hrast na Tetkine radosti v mestnem parku Jožeta Pučnika v Lenartu, pa danes ob 21. uri monokomedija Kralj ulice igralca Vlada Novaka, vstop tam pa je prost. Vabljeni tudi na Ptujsko poletno noč, kjer bo danes nastopil Dejan Vunjak in skupina Smile, jutri pa bo tam skupina Tabu in Gadi. Jutri v soboto ob 8. uri vabljeni na Lent, tam bo v vodnem stolpu potekala brezplačna joga za vse generacije, na poletno ohladitev pa še vedno vabi tudi Mariborski otok, tam bo jutri od 9. ure dalje potekal dekatlonov odbojkarski turnir. Ljubitelji stripov ste od 10. do 13. vabljeni v kulturni inkubator na stripovski sejem. Za popestritev poletne sobote lahko vaše najmlajše odpeljete v mestni park na Art Camp. Tam bodo med 10. in 13. ter tudi med 16. in 19. uro potekale delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Delavnice bodo na sporedu tudi v nedeljo. Za vse ljubitelje muzejev je v Pokrajinskem muzeju Maribor še vedno na ogled gostujoča razstava Predmeti veselja. Od 16. do 18. ure ima svoje vrata odprta tudi Lutkovni muzej Maribor, kjer je na ogled bogata zbirka 50-letnega poklicnega delovanja Lutkovnega gledališča Maribor. Letni kino Minoriti ob 21. uri vabi v auditorij Lutkovnega gledališča Maribor na film Tujec. K najstarejši trti od 20. ure naprej vabita Anja Smolnikar in Leon Jareb. Za odlično vinsko in kulinarično doživetje pa bo poskrbela najstarejša trta. Bar eksperiment Maribor od 21. ure naprej vabi na Crash Warm Up, soboto pa si lahko popestrite tudi z dogajanjem na Prleškem sejmu v Ljutomeru. Od 9. ure naprej vas čaka bogata sejemska ponudba na stojnicah, raznovrstna kulinarika in pa tudi otroški program. Zvečer ob 20. pa zabava z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Lahko se pa odpravite v Lenart, v mestni park Jožeta Pučnika, kjer bo ob 21. uri nastopila Nuša Derenda z bendom Vstopnine ni. V nedeljo med 10. in 18. uro vabljeni v Pokrajinski muzej Maribor, ki vsako nedeljo ponuja estetsko dovršene razstave, skozi katere lahko obiskovalci spoznavajo zgodovino mesta. Od 10. ure naprej vabljeni tudi v muzej najstarejše trte na Lentu, ki ponuja številna dejstva o starosti, trdoživosti in pomembnosti te dediščine Maribora. Tudi to nedeljo bodo od 17. do 20. ure v kulturnem inkubatorju na Koroški cesti potekale analognice, nedeljo pa si lahko popestrite tudi na Rogli, kjer bodo za zabavo od 11. ure naprej poskrbeli Mambo Kings. Silvestrski poljub je sicer oddaljen še nekaj mesecev, kljub temu pa se lahko odpravite v Jarenino v muzej Alfija Nipiča, ta pa je odprt od 10. do 18. ure.
2: Tvoje mesto?

0: feel me. Pretty
1: boy. Shakira in Maluma v poletnem totem hitu Shantahe. To smo poslušali zdaj, kmalo poslušamo še Black Eyed Peas-e. Za poletne dni, ko pa še več poletnih totih hitov in manj govora. Shut up, takoj ko preverimo, kako je na cestah in kako vroče nam bo čez vikend.
2: Toti Radio Maribor.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
5: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
5: Doživite ga z nami.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
10: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Olgica, servus, kje imaš deda?
14: Se te veš, kje je?
13: V gostilni?
14: Vem, CK hodi po novem.
13: Kaj pa te?
14: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
15: MCK.
16: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
17: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Kakšno je petkovo toto popoldne na cestah, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 20 minut. Previdno in strpno še naprej, če opazite kakšno posebnost, pokličite 0810055.
0: Vroče ostaja v Mariboru, na Cankovinu, Cerkvenjaku, povsod 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo nekaj oblakov, čez dan se bo potem spet zjasnilo, piha bo vzhodni veter, kljub temu bo vroče, do 34 stopinj se obeta v našem koncu. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče pri 35 stopinjah.

0: Vrhunsko, takrat v svojih najboljših časih, lahko rečemo, na Eurythmics iz leta 1986, When Tomorrow Comes. In zdaj v sedanjosti in k najboljšim filmom tega trenutka.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Odisejo si bomo pogledali danes, ko je petek ob 19.15, 20.10 in 20.50. Za celo družino je na voljo Ostržek ob 17.30. Ne zamudite te odlične nove animirane družinske pustolovščine. Seveda Minioni in Pošast. Minioni so zanimivi v vsakem svojem filmu. Gre za eno daleč najuspešnejših animiranih franšiz studia Illumination vseh časov. 10.17, 17.45 in 18.15. Največkrat pa na sporedu Spider. Man, ta je zdaj ta pravi hit, nov dan, torej nova akcijska pustolovščina. Že ob 17. če ste kje blizu prvič in potem še pet predvajanj do 21. takrat bo še ta zadnje, tako da vabljeni tudi danes v Maribox, v prijetno ohlajene kinodvorane, da si pogledate svoj najbolj pričakovan film.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
9: Letni oder Ruše, babi od 14. do 23. avgusta.
10: 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
9: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni oder Ruše.
9: Poletje, ki ostane.
11: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
15: Pa kaj si nor, če ne znam.
14: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
17: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
18: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
19: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
20: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je sporočila, da se dela na piramidi nadaljujejo. Še letos tam načrtujejo zasaditev približno 1000 trsov, jeseni pa bodo postavili tudi nov učni čebeljak. Pri tem so dodali, da hkrati potekajo tudi priprave na ureditev preostalih površin, ki vključujejo odvodnjavanje, komunalno infrastrukturo in pripravo zemljišča na nove vinograde. Če bodo dela potekala po načrtih, bo večina novih trsov zasajena jeseni 2027, preostanek pa pomladi 2028. Na urgencah zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami, pri katerih bi bila vročina neposreden vzrok ali pomemben dodatni obremenilni dejavnik, poroča STA. Kot so navedli, v bolnišnicah najpogosteje obravnavajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti, izgube zavesti ter poslabšanje delovanja ledvic. Evropska komisija je Sloveniji izplačala 41 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Slovenija je tako po navedbah ministrstva zadovoljivo izpolnila vseh 15 menikov in ciljev šestega zahtevka za plačilo, ki ga je v Bruselj posredovala marca letos. Prejeta sredstva bodo ministrstva usmerila v projekte, ki so še v izvajanju ter prispevajo k doseganju ciljnih vrednosti menikov in ciljev devetega obroka za nepovratna sredstva in četrtega za posojila, so še navedli.

0: petkovo toto popoldne na cestah je kakšno, Anja?
1: Huda prometna nesreča se je zgodila v Žihlavi v smeri proti Ptuju, pazljivo tam. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa se boste zamudili 20 minut. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

Vroče toto popoldne je v Mariboru 35, tudi v Godemarcih in v Jarenini 35 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo spet posod sončno, ob vzhodnem vetru do 34 stopinj Celzija pričakujemo. V nedeljo in ponedeljek večinoma jasno vreme in vroče pri 35 stopinjah.

0: Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi Anja Škrlec, ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: Tak, en popoldanski nasvet bi danes bil, ne delajte nekaj preveč zunaj.
2: Ne.
1: Razen, če skačete v bazen, to je priporočljivo.
2: To pa še lahko naju povabite.
1: Absolutno. Če se vam začenja dopust, je fajn, da tudi prisluhnete kakšnemu nasvetu varuha zdravja Vzajemne. Uh-huh. Ti tudi čez poletje ne manjkajo pri nas, zato ker je prav, da za našega varuha zdravja poskrbimo preden recimo gremo na dopust. En tak nasvet, ena zanimiva zgodba po treh totih hitih. Foster the People, z nami Phil Collins in zdaj še en totih hudi hit poletja 2026, Bibi Rexa in Faithless. Tukaj je New Religion.

0: Foster the People, Pumped Up Kicks, tudi hodi iz leta 2012 je bil to. Tudi v vročih poletnih dneh je priporočljivo, da imamo nekje blizu varuha zdravja Vzajemno in marsikaj se nam lahko zgodi, tudi na počitnicah, tudi na dopustu. Prisluhnite zdaj eni zgodbi, ki bi lahko bila zgodba vsakogar izmed nas.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanka je opazila, da ji srce občasno neenakomerno bije. Obrnila se je na asistenčni center Vzajemne, kjer so ji uredili kardiološki pregled. Kardiolog je opravil EKG, ultrazvok srca in obremenitveno testiranje. Rezultati so bili dobri, srce je bilo zdravo brez znakov bolezni. Po pogovoru je predlagal še posvet s psihologom. Sprva je bila zadržana, nato pa je preko asistence uredila pogovor. Psiholog jo je naučil vaj sproščanja, težave pa so v 3 mesecih izzvenele. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.
3: To ti radio?

0: naše poletje.
1: Se probam držati bolj v senci, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
5: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački,

0: konec poletja pika si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kaj špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Sonček si je, dežek je, moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: 17.30 minut je na ceste, poglejmo Anja.
1: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa je sedaj zamuda že 25 minut. Če na vaši poti opazite še kak randar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: Vročih 35 stopin v Mariboru, Svetomirju ob Ščavnici in v Poljčanah tudi 35. Jutri zjutraj in dopoldne sicer nekaj zmerne oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Tako bo jutri tudi v glavnem sončno, v vzhodnem vetru pričakujemo do 34 stopin Celzija pri nas na severovzhodu države. V nedeljo in ponedeljek potem večinoma jasno in vroče pri še vedno 35 stopinjah.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast.
3: Intenzivnost. Poletnih misli.
4: Zabava, počitek in pivo.
5: In to ta osvežitev.

0: Taylor Swift in pa Opel Light, njena največja uspešnica, trenutno tudi na naši lestvici, tudi 30, kjer je sicer trenutno kar s tremi totimi hiti in Taylor, kaj je prva v zgodovini, ki je to tudi uspelo. In tu sta tudi v petek Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, kaj ti veš, da imajo ženske v 80% rajše denar kot seks?
2: Ja, kako pa pride do denara?

0: Pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Je kok?
7: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Koliko nas je?
8: 12, 5 plus 1.
0: Žogo imaš?
8: Mam.
0: Pumpo imaš?
8: Tudi mam.
0: Kaj špilamo?
8: Ja, nijam še igrišča.
0: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
10: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
4: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
10: Poletje v minoritih.
4: Doživite ga z nami.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
15: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Osemnajsta ura.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborska občina je konec lanskega leta dosegla rekordno zadolženost. Skupni dolg občine in njenih javnih podjetij znaša 124 milijonov evrov oziroma skoraj 1200 evrov na prebivalca. Na občini poudarjajo, da kredite namenjajo razvojnim projektom, med njimi zdravstveni postaji Tezno, šolam in prometni infrastrukturi. Proračun za prihodnje leto predvideva novo zadolževanje, skupni dolg pa bi lahko narasel na skoraj 132 milijonov. Evrov. Letošnja suša je po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prizadela celotno državo. Najhuje Pomurje, Podravje, Primorsko in Dolenjsko, kjer je pri posameznih kulturah škoda dosegla tudi do 90%. Razmere dodatno zaostrujejo visoke temperature, ponekod pa tudi posledice nedavnih neurij s točo. Ministrstvo za kmetijstvo kmetom svetuje, da redno spremljajo informacije pristojnih ter da se pravočasno obrnejo na kmetijske svetovalce. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na območju Planjave na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Požar po zadnjih podatkih obsega 12 hektarjev nedostopnega terena, z njim pa se spopada več kot 90 gasilcev, v intervencijo se je vključil tudi vojaški helikopter in dve letali.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Anja, spomnimo, kakšna je situacija na cestah.
16: Ja, zastoji še zmeraj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa je zamuda 25 minut. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
19: Nepremicnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Vroče ostaja v Mariboru pri 35 stopinjah, tudi v Svečini in v Gederovcih 35, jutri zjutraj in dopoldne bo nekaj zmerno oblačnosti, ta se bo čez dan sicer razkrojila, bo pa ostalo vroče pri 34 stopinjah. V nedeljo in ponedeljek večinoma jasno in vroče ter 35 stopinj Celzija.
21: In v totem studiu Andrej Mernik.
18: Tudi Anja Škrlec ostaja z nami, lep pozdrav.
16: Zdravo.
18: Tako in toti reporter Milan, pubeci so na dopustu, mi pa uživamo v najboljših epizodah letošnje sezone. Danes smo se spomnili že tiste, ne, o predaji orožja, ki je bila tudi aktualna v tej sezoni, recimo.
22: Ni vedo, kaj je to zelo zanimljivo.
23: Mislim, rekel, glej, to kaj ne zdaj s tem naredim, zdaj to se neki deli za Zaporožca, tu pusti.
22: Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa če so metki, zdravom bili.
23: Ja ne, metke, me eno od vaših zrihto.
24: Čo, Marjan, kaj pa ona velika stvar na treh tacah, ti sta neš dal?
23: Kakih treh tacah, kaj te vse sem dal?
22: Ste res dali vse?
23: Vse.
24: Čo pa pri vsakih poročilih, vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šaro ta gori na vikendu.
23: Pa da ne, helapa, ti no.
18: Kaj vse je Marjan dejansko imel doma,
16: ja, bo,
18: bo razkril tudi reporter Milan v nadaljevanju. Desiree, Mr. Probes in Somber zdaj na Totem Radio.

0: Dance Dream pa Live, še en tudi huli poletni hit na totem radiju. Ta je bil iz leta 1998. Mi se sredi poletja spominjamo najboljših epizod totega reportera Milana iz letošnje sezone. Ena od njih je bila tudi tista o predaji orožja.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota 31. januar, zadnji dan roka za oddajo nelegalnega orožja brez pravnih posledic in jaz sem na terenu z policijsko enoto, ki je prišla na eno slov, kjer je lastnik prijavil orožje oziroma smo prišli dvigniti. Gospod inšpektor, dober dan, dajte prosim, preden gremo v akcijo, povedati mogoče so že kaki podatki, koliko se je zbralo orožja.
1: Ja, dober dan, ker je zadnji dan še poteka akcija, čist natančno ne vemo, vem, da je bilo preko 250 izročitev orožja, imamo preko 160 pištol, imamo tudi avtomatske puške, bombe smo tudi prejeli, ampak statistike dokončne še nimamo, ne? Smo pa danes tudi, da...
0: Pa predlagam, da kar opravite prevzem.
2: Ja, kdo je?
3: Policija!
2: Pa če pridejo to, kaj si naročil, daj naprej jih spusti.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Marjan, vašo prijavo smo prejeli za predajo orožja neprijavljenega.
2: Ja, evo, tu je vse zloženo, na mizi, kaj imam.
1: Tu zdaj vidim na začetku 4 protipehotne mine.
2: Tako, protipehotne mine, 8 ročnih bomb, granat je, 3 kalašnikovke pa 850 metkov.
1: Pa kar neka zbirka, ne?
2: Ja, no, človek. Mislim, zdaj nisem namenoma, to pač, ne. Je neka, ja, zato bi rad zdaj to predal, ne.
1: Glede nam, razložim se, veste, ni treba razlagati, brez pravnih posledic je ta predaja, lahko pa v zapisnik napišem, če želite, odkot izhaja orožje.
2: Ja, jaz nijem skrnosti, imam to vse.
1: Te pa, če začnemo pri minah.
2: Proti vhodne mine je taka zgodba, da je tu mimo bajte bila v planu železnica. Gor za Dunaj, ne? In so že naprej, ker so mislili res, da bilo tu pač minirat hotli. Jaz pa, ko sem tlako cedelo, sem hvala Bogu to najdel. Tega sem spucal pa si shranil, ne?
1: Pa to ste pol sami do tega
2: ja,
1: zaključka?
2: Sigurno ni noben nas hotel minirat. Svaja, to je logičen zaključek.
1: Okej, v redu. Te pa se premaknimo 8 ročnih bomb.
2: Ja, to pa 2x4 sem najdel. Rdeči breg tu ruše, ko pogube hojim. Se veš, da moraš malo z nogo razkopati, pa to ne. In so bile večke izložene.
1: Šu minut?
2: Jaz gledam, so... Kaj te jaz vem kdo? Mislim, partizani, Nemci, ne vem. Šu mi, ja. Pes za varnost sem pač to odstrano, ne. Malo teže s nosom sem spodi dal, pa na vrh gube, ne.
3: 12 jih je bilo originalno!
2: Da boj tiho, no.
1: Kak to mislite, gospa?
3: Je za novo leto, 4 vrgo. Tu na nivo, vidite?
2: Dobro, daj nehaj, no, gnjavit. Gremo dalje.
1: 3 kalašnikove.
2: To pa zdaj, mogoče zgodba, ki je, se vam bo zdela na prvi pogled na najbolj trhnih temeljih. Samo to pa mi je pred 7 leti kolega prinesel. Kolega je odnegdaj sam z mamo živel in za njega se je pravilo, da ga je ruski vojak narejal, ko ga je mati skrivala. Mislim, da je mati... Ne, pa pol, se je pol Rus rodil, vse ni važno. In to mi je on pred 7 leti, ko je dile pospravilo, prineso. In ker ni vedel, kaj je to.
1: Kako ni vedel, kaj je to?
2: No, mi si mi rekel, gledaj to, kaj ne, zdaj s tem narejim. Zdaj, to so neki deli za Zaporožca, tu pusti.
1: Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa, če so metki, zdravom bili.
2: Ja ne, metki je en od vaših zrihtov.
1: Dobro, pustimo zdaj malenkosti.
3: Ču, Marjan, kaj pa ona velika stvar na 3 tacah, ti si to neš dal?
2: Kakih 3 tacah, kaj te vse sem dal?
1: Pa ste res dali vse?
2: Vse.
3: Ču, pa pri vsakih poročilih, vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šarota gori na vikendu.
2: Pa da ne, lapa, ti no.
1: Šarota? Mislite, šarca, puško, mitraljez, oni veliki?
3: Ja ne vem, kak se reče, ja samo vem, da ko strela na vikendu, bom on zravom z rokami držat, to te metke. Pa zimske slušalke imam gor, ker je tako glasno.
1: Ja, kaj pa strela?
2: Pa daj, kaj sprašujete? Zdaj ste rekli...
1: Ja ne, vse...

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Kupijem novo Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Kupijem novo Pikasi.
2: Že 30 let.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
5: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
4: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
6: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kaj špilamo?
11: Ja, nijem še igrišča.
10: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Slabih 20 minut se boste tam zamudili trenutno. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu na cestah, karkoli opazite, dajte nam to sporočiti s klicem na 080-10-55. Nekoliko se je poblačilo v Mariboru pri 34 stopinjah, v Ljutomeru 34, v Rogaški Slatini 33 stopinj, jutri zjutraj in dopoldne zmerno oblačno vreme, potem pa se bo hitro zjasnilo, zapihal bo sicer vzhodni veter, bo pa vseeno vroče pri 34 stopinjah Celzija. V nedeljo in ponedeljek večinoma jasno in vroče ter 35 stopinj.
1: Naše poletje.
2: Igram se s prijatelji.
3: Na morje.
4: Na tople dneve. Na veselje.
5: Total osvežitev.

0: Cher, takrat s hudim videospotom na letalo nosilki skupaj z Marince If I Could Turn Back Time iz začetka 90-ih. Pred nami je vikend, res je, da bo vroč, res pa je tudi, da se obeta veliko zanimivih dogodkov, ki jih je ta petek zbrala Anja.
1: Še en vroč poletni vikend je pred nami in da bo ta še lepši, nas v Mariboru in širši okolici ponovno čaka kar nekaj dogodkov. Za vse ljubitelje, fantazije, pripovedovanja zgodb in namiznih iger danes v kulturnem inkubatorju Dungeons and Dragons druženje vse od 18. ure naprej, med 19. in 20. uro vabljeni na fotografsko razstavo Rudija Urana v Inštitutu informacijskih znanosti Maribor. Na poletno druženje danes od 20. ure naprej vabi najstarejša trta, tam bo za dobro glasbo poskrbel Grega Skaza, za rujno kapljico pa Zlati Grič, manjkalo ne bo tudi odlične kulinarike. Vetrinc ob 20.30 vabi na koncert Kaje Mikša in Julijana, ki vas bosta popeljala v ritme pop, rock in jazz glasbe. Ob 20.30 vabi tudi vodni stolp in sicer na Grunge Show, ki ga pripravljata Peter Hudnik in Matic Ajdič. Poletje v minoritih ob 21. uri vabi pod hrast na Tetkine radosti v mestnem parku Jožeta Pučnika v Lenartu, pa danes ob 21. uri monokomedija Kralj ulice igralca Vlada Novaka, vstop tam pa je prost. Vabljeni tudi na Ptujsko poletno noč, kjer bo danes nastopil Dejan Vunjak in skupina Smile, jutri pa bo tam skupina Tabu in Gadi. Jutri v soboto ob 8. uri vabljeni na Lent, tam bo ob vodnem stolpu potekala brezplačna joga za vse generacije, na poletno ohladitev pa še vedno vabi tudi Mariborski otok, tam bo jutri od 9. ure dalje potekal dekatlonov odbojkarski turnir. Ljubitelji stripov ste od 10. do 13. vabljeni v kulturni inkubator na stripovski sejem, za popestritev poletne sobote lahko vaše najmlajše odpeljete v mestni park na Art Camp. Tam bodo med 10. in 13. ter tudi med 16. in 19. uro potekale delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Delavnice bodo na sporedu tudi v nedeljo. Za vse ljubitelje muzejev je v Pokrajinskem muzeju Maribor še vedno na ogled gostujoča razstava Predmeti veselja. Od 16. do 18. ure ima svoje vrata odprta tudi Lutkovni muzej Maribor, kjer je na ogled bogata zbirka 50-letnega poklicnega delovanja Lutkovnega gledališča Maribor. Letni kino minoriti ob 21. uri vabi v auditorij Lutkovnega gledališča Maribor na film Tujec. K najstarejši trti od 20. ure naprej vabita Anja Smolnikar in Leon Jareb. Za odlično vinsko in kulinarično doživetje pa bo poskrbela najstarejša trta. Bar eksperiment Maribor od 21. ure naprej vabi na Crash Warm Up. Soboto pa si lahko popestrite tudi z dogajanjem na Prleškem sejmu v Ljutomeru. Od 9. ure naprej vas čaka bogata sejemska ponudba na stojnicah, raznovrstna kulinarika in pa tudi otroški program. Zvečer ob 20. pa zabava z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Lahko se pa odpravite v Lenart, v mestni park Jožeta Pučnika, kjer bo ob 21. uri nastopila Nuša Derenda z bendom Vstopnine ni. V nedeljo med 10. in 18. uro vabljeni v Pokrajinski muzej Maribor, ki vsako nedeljo ponuja estetsko dovršene razstave, skozi katere lahko obiskovalci spoznavajo zgodovino mesta. Od 10. ure naprej vabljeni tudi v muzej najstarejše trte na Lentu, ki ponuja številna dejstva o starosti, trdoživosti in pomembnosti te dediščine Maribora. Tudi to nedeljo bodo od 17. do 20. ure v kulturnem inkubatorju na Koroški cesti potekale analognice, nedeljo pa si lahko popestrite tudi na Rogli, kjer bodo za zabavo od 11. ure naprej poskrbeli Mambo Kings. Silvestrski poljub je sicer oddaljen še nekaj mesecev, kljub temu pa se lahko odpravite v Jarenino v muzej Alfija Nipiča, ta pa je odprt od 10. do 18. ure.
0: Zelo dobro, veliko zanimivega, veliko različnih dogodkov, torej izkoristite vikend, ki je pred nami. Anja, hvala, vi pa imejte še eno nepozabno soboto in nedeljo.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še Dry Cantal Zwinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Pozor Maribor!
8: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
13: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
12: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
13: Poletje v minoritih.
12: Doživite ga z nami.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
18: Revija obrazi žena prodajnih mestih.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Policisti bodo med 3. in 9. avgustom izvedli poostren nadzor aktivnosti. Poleg rednih kontrol bodo policijske uprave nadzor izvajale tudi na nevarnejših cestnih odsekih, na nekaterih relacijah pa bodo uporabili tudi tako imenovano verigo, kar pomeni, da bo na isti trasi delovalo več policijskih patrulj, ki bodo nadzirale voznike na različnih točkah. Na policiji ob tem opozarjajo, da se promet v poletni sezoni še ni umiril, zato tudi avgusta zaradi dopustov in številnih del na cestah pričakujejo povečan promet in zastoje ter tudi veliko motoristov. Voznike pozivajo k strpni, umirjeni in odgovorni vožnji. Kot smo že poročali, je v torek na kopališču v Moravskih Toplicah prišlo do hudega trčenja v steku tobogana, v katerem je bil udeležen otrok, ki je pa bil hudo poškodovan. Policija sedaj prosi za pomoč javnost in sicer si želijo govoriti žensko, ki je bila neposredno udeležena v trčenju z otrokom, saj bi njene informacije lahko pomembno prispevale k razjasnitvi vseh okoliščin dogodka. Policijska uprava Murska Sobota prav tako poziva vse, ki bi o dogodku karkoli vedeli, da pokličejo intervent številko 113 ali na anonimni telefon policije. Vijoličasti se bodo v soboto v 3. krogu prve lige Telemach v štajerskem derbiju pomerili z aktualnimi državnimi prvaki Celjani.
3: Tekmec bo bistveno boljši, kot so bili prejšnji. Jaz enostavno gledam samo to tekmo. Zelo me zanima, kako se bomo pokazali. Verjamem, da bojo fantje dobri v vseh smislih, da bomo in tehnično dobri, da bomo si ustvarjali, kar se tiče napada, dovolj in da bomo trdi odgovorni, da bomo ga iz srca, da bomo ga iz pametjo in vse to, da bomo dali neko celoto.
2: Je povedal trener vijoličastih Darko Milanič. Tekma bo na sporedu jutri ob 20. z neposrednim prenosom na Totem radiju.

Krajši zastoj še ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletvarje proti Mariboru, je pa zaradi del glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo, in to do jutri zvečer do 20. ure predvidoma. 08:05, če še kaj opazite na poti, želimo prijetno vožnjo.

0: Zunaj se je nekoliko pooblačilo, v Mariboru imamo 33 stopinj Celzija, v Stari Novi vasi in v Framu 34. Jutri zjutraj in dopoldne bo še nekaj zmerne oblačnosti, ta se bo potem razkrojila, čez dan bo posijalo sonce, zapihal bo vzhodni veter in do 34 stopinj Celzija pričakujemo jutri v našem koncu. V nedeljo in ponedelje kaže na večinoma jasno in vroče vreme pri največ 35 stopinjah.
1: V totem studiju Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, lep petko, v toti večer želimo iz totega studija. No in naslednji teden grejo počitnice naprej, s tem pa tudi zanimive delavnice in dogodivščine Družbe Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar bo tako po treh totih hitih še enkrat povabljena na ponedeljkove dogodivščine in jaz vam povem, kje se je najlažje na nje tudi prijaviti. Še prej Robin Beck, Avicii in zdaj Jax Jones in Zoe Wiss s totim hudim hitom iz predlanskega poletja. Never be lonely.

0: Robin Beckenpa, First Time na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In tota osvežitev.
0: Še kar nekaj počitnic je pred nami, kar seveda pomeni, da je pred nami tudi še kar nekaj zanimivih dogodivščin v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Vsak dan vas spomnimo, kaj se dogaja naslednji dan in danes, ko je petek, vas seveda moramo spomniti, kaj lepega pripravljajo za v ponedeljek. Sara Irman Kolar.
3: Med 9 in 13.20 uro bomo vzeli lok v roke, napeli, merili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva, pa da vidimo, ali bo komu uspelo zadeti v sredino. Vsi ostali povabljeni na tedensko tematsko delavnico, tokrat se bosta združila dva zanimiva svetova, to sta folklora in pa digitalne vsebine. Pridite, preizkusite in uživajte z nami vsak dan med 9 in 12 uro. Če pa si želite le nekaj časa preživeti z nami v domu ustvarjalnosti mladih, pa so naša vrata odprta med 8 in 16 uro, zato vabljeni.
0: Pridemo z veseljem, ne pozabite na to lepo vabilo, ne pozabite na vse zanimive delavnice, ki nas čakajo, torej tudi prihodni teden in ne pozabite predvsem na prijavo, ta je zelo pomembna. Na zpm-mb.si, to je spletna stran, tam najdete tudi prijavnico, prijavite se čim prej in uživajte v njihovi družbi tudi v prihodnem tednu.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: Šef raz? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, tupă tam. V bistvu, mu je enkrat ratul. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkle.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
13: 21. august, legendarni Plavi orkester. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 20. august, edinstvena klapa Sebeniko.
12: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnico.
13: Letni odr Ruše.
12: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Brez večjih posebnosti na cestah, imajte v mislih, da je cesta Proletarski brigad v Mariboru zaprta do nedelje do 19. ure predvidoma zaradi obnovitvenih del. Tudi glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo predvidoma do jutri zvečer do 20. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na cestah. Oblačno je v Mariboru pri 32 stopinjah, v Turnišču in v Bezeni tudi 32, jutri zjutraj in dopoldne bo še zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo, piha bo vzhodni veter in do 34 stopinj se bo predvidoma segrelo. V nedeljo in ponedeljek pričakujemo večinoma sončno in vroče vreme pri 35 stopinjah.
2: Naše poletje.
15: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
16: Mislim o soncu pa o morju.
4: In to ta osvežitev.

0: Odličen, torej naše lestvice do teh 30, Teddy Swims, Mr. Know It All smo poslušali na Totem Radiu. Ena od glavnih tem danes je bila tudi, da smo se na Totem Radiu spominjali stvari, ki smo si jih nekoč kupili ali pa so nam jih starši recimo kupili na dopustu in res niso imeli nobenega pravega smisla. Ampak ok, eno je kot otroci, drugo pa je kot odrasli.
1: Danes smo torej štartali eno zelo zanimivo debato o najbolj nesmiselnih stvarih, ki smo jih kupili kadarkoli na morju. Vsak ima svojo, vsaj eno, ampak se mi zdi, da se je, Inema, ti lahko potrdiš, to bolj v tekmovanje, ali je kdo kupil kaj bolj butastega od Mateja.
2: Ja, res.
1: Zaenkrat moram reči, da si zmagovalec za svojo kapitansko kapo, ki si si jo kupil kot odrasli moški, ne kot otrok. Če koga zanima, v Zadru. Bolje s to kapitansko kapo stav tam na morskih orglah, pa gledal sončni zahod nad Ugljanom.
3: Toti radio! Toti!

Zagotovo eden najbolj značilnih njenih totih hitov Tina in The Best na Totem Radiju. Tudi v Totem večeru nas, kot vsak petek, čakajo vrhunski totih hiti, ki jih je pripravil profesor Križanič. Robi Williams bo z nami. Vabilo, da ostanete z nami, imata tudi Luka Sešek in Nipke. Največja napaka v mojemu lajfu si ti. In absolutno ne popuščamo tudi z aktualno nogometno himno letošnjega svetovnega prvenstva Shakira in Burna Boy. Daj, že čez nekaj trenutkov. Uživajte danes v Totem večeru in

0: Čuti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študiral.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kog?
1: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko fejz lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Radijska mreža. Toti radio.
10: Toti radio. Toti radio.

na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!